0: u etno selu, srednjovjekovnom selu uz utvrdu Stari grad, znači bit će pečenjaka i svirat će nam dangube. Nakon toga 28. smo kod hotela Picok, fešta kak se šika, glazbeni duo Soba 238 će nas zabavljati uz znači koncert, moći ćemo se znači družiti na otvorenom, nadamo se isto kod svih ovih događanja, nadamo se lijepom vremenu, jer ako nas vrijeme posluži, onda će svako od ovih događanja biti sigurno lijepo i vrijedno za posjetiti.
1: Rekao je za Podravski radio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Posljednji kolovoški vikend bit će posebno bogat sadržajima. U Park Šumi Borik 29. i 30. kolovoza održat će se 6. kampiranje uz Airsoft, koje donosi druženje djece i roditelja, tradicijske igre, radionice logorovanja i malu zelenu akciju nakon buđenja u prirodi. U subotu 29. kolovoza na jezeru Separacije održat će se ribička noć uz degustaciju pečene ribe i nastup grupe Band Mladi, dok je u nedjelju 30. kolovoza rezervirana za Derges obiteljski dan u Park Šumi Borik. Ljetna događanja nastavljaju se i u rujnu, tako će 5. i 6. rujna u Lovačkom domu u Peski biti održana Podravska lovačka priča uz bogatu gastronomsku ponudu lovačkih specijaliteta i degustaciju paštete od divljači. Cijeli program Summer Cook Festivala pročitajte na webu Podravskog radija. U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
2: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: Kazala je Cvek. U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju i različite potpore, kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganja te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
2: Ono što se najviše koristi još uvijek, već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Naglasila je Cvek. Ovogodišnja županija partneri 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave sa izlagači otvorene su do 4. rujna.
2: pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače i da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna, sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
1: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda zbog tuče koja je 23. srpnja pogodila ovo područje i prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je 11. kolovoza iz općine Molve sada pozivaju poljoprivredne proizvođače upisane u upisnik poljoprivrednika da prijave materijalnu štetu nastalu na njihovim poljoprivrednim površinama. Obrazac za prijavu štete dostupan je na mrežnim stranicama općine Molve. Poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu od tuče stoga se preporučuje da prijave podnesu što prije, a najkasnije do 19. kolovoza, kako bi šteta mogla biti evidentirana u postupku nakon proglašenja prirodne nepogode, poručili su iz općine. U izložbenom prostoru muzeja grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska dražionica inspirirana aktualnom skupnom izložbom podravskih umjetnika uokvirena pozivnica Hot Cross Krajolik. Radionica pod nazivom slikamo malu uokvirenu pozivnicu Hot Cross Krajolik je sudionicima ponudila priliku da kroz neposredan susret s umjetničkim dijelima istraže različite načine promatranja i doživljanja krajolika. U prvom dijelu radionice polaznici su prošli kroz izložbu, pažljivo promatrali izložbene radove te prepoznali i prepoznavali izdvajali različite motive krajolika, dok su se u drugom dijelu radionice polaznici i sami okušali u stvaranju vlastitog likovnog rada. Zadatak je bio nacrtati krajolik iz vlastite svakodnevnice, pri čemu su neki sudionici svoje prizore obogatili elementima mašte. Svaki je crtež postao mala osobna uokvirena pozivnica, pogled na krajolik viđen očima, doživljajem i maštom. Sljedeća ljetna družionica pod nazivom Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaji kroz kolaž, održat će se u utorak 18. kolovoza s početkom u 10 sati. Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne Lige Sjever. Pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati, ali neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi. A kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg branića koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvi vijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za Križevački Radnik, Segestu, Mladost i Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka koji je imao šaren nogometni put. Kao mladić bio je u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik još 2007. godine. O njemu se pisalo, a u tekstu stoji da ga je Chelsea zvao kao sedmogodišnjaka, odnosno da ga je kontaktirao Frank Lampard, legenda otočkog nogometa. Na posljetku zaigrao je za Fulham, ali onda se vratio u Zagreb i nosio dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio je naslov prvaka Slovenije s Murom, upisao 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio potražiti drugdje. Otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, da bi se vratio u Hrvatsku i nastupao za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u graničar iz Đurđevca. Uz ranije pristigle Talijasa i Mihaela Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jako dobre prinove u grad Picoka. Sad to još moraju dokazati i na terenu, poručili su iz graničara. Vremenska prognoza. Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 30 do 33, a Đurđevac njegova okolica namjere 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
5: kupi,
1: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Podravski radio.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: S vama u eteru.
8: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
9: Nadala se.
8: Da, tada umire zadnje.
1: Martina.
10: Dobro jutro u 6:15.
1: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
10: Svježe informacije na svježe jutro. 14 Celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici mjerimo, a što se tiče vremena danas, očekuje nas sunčano i vruće uz slab vjetar, ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjereno do jaka bura, a temperatura zraka danas će se kretati između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Dakle, neće nam biti tako visoko, barem ne u unutrašnjosti, ali svi vi koji možda na more idete, vama će i danas biti pakleno vruće, čak evo ponegdje u Dalmaciji najavljuju od 34 pa do 39 Celzijevih stupnjeva. Toplinski val dolje na moru ne posustaje. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će i dalje biti nešto nepovoljnije na Jadranu zbog viših temperatura, osobito tijekom noći. U uvjetima velikih vrućina uz vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje neophodna je redovita hidracija, ograničavanje izlazaka u najtoplijem dijelu dana, a zbog manjeg toplinskog stresa na organizam u unutrašnjosti će se većina ljudi osjećati bolje, a kronični bolesnici će i postojeće bolesti podnositi nešto lakše nego proteklih dana, ali mislim da se to već sada onako i osjeća lagano. Što se tiče narednog narednih dana, nastavka tjedna sve do kraja ovog tjedna do nedjelje, i dalje će biti sunčano i vruće, a onda u nedjelju postupan porast na oblake sa sjeverozapada, na moru će još sutra puhati umjerena bura, a u nedjelju jugo, na kopnu temperatura u blagom porastu, dok na moru toplinski val ipak malo popušta, pa se evo prema kraju vikenda polako izjednačavamo mi s Dalmacijom, pa će maksimala ići do 33-34 otprilike. Eda, to je za ovaj tjedan. Sunca i još malo sunca, ali dobro, neka je, ljeto je. Trenutno u Đurđevcu mjerimo, koliko smo rekli, 14 Celzijevih stupnjeva. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
1: 6:22 za sve vas koji vozite. Za sada nema nekih većih poteškoća u prometu, ali i pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama diljem naše zemlje, osobito na prilazima turističkim središtima. Ako vas put vodi na more danas, evo, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Vozače se upozorava da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Ni na autocestama nema nekih dužih čekanja, povremeni zastoji su mogući, ali više manje sve ide i teče normalno. Što se tiče najavljenih kontrola prometa danas na području naše županije, imamo ih nekoliko u najavi. To već evo prije podne, od 9 do 11 sati na cesti Koprivnica-Vlaislav nadzor brzine je u najavi. Onda od 12 do 15 sati i na cesti Đurđevac-Čepelovac nadzor brzine. Te od 14 do 17 sati imamo još jednu najavu za nadzor brzine na cesti Križevci-Sveti Petar-Orehovec. Evo, gdje god da vozili, svakako pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu, a ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Mogla bi pasti sad jedna prva jutarnja kavica za razbuđivanje. Dobro jutro svima, dobro mi došli na valove Podravskog. 6:23.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Jutro na Podravskom.
2: Minute za svijet oko nas.
4: Znam da je većina vas sinoć, jučer, navečer promatrala i pomorčinu sunca i Perzeide, odnosno suze Svetog Lovre noćas. Podravinu i Prigorje je uljepšao rijedak nebeski prizor. Mjesec je prošao između zemlje i sunca, te je na području sjeverozapadne Hrvatske prekrio više od 80% sunčeva diska, stvarajući posebno zanimljiv nebeski fenomen. Još posebnija je bila činjenica da se pomorčina odvijala tijekom zalaska sunca. Ono što je isto tako zanimljivo, da se potpuna pomorčina vidjela tek u Španjolskoj i na Islandu, a potpuna pomorčina sunca je prošla dijelom Europe, dok su se milijuni ljudi okupili na najboljim lokacijama za promatranje. Mjesečeva sjena kretala se preko Arktika prema Grenlandu i Islandu, a potom prema Španjolskoj i Portugalu. Spektakularni prizori potpune pomorčine zabilježeni su upravo na Islandu i u blizini Grenlanda, a potom i u sjevernoj Španjolskoj te u dijelu Portugala. Svakako, evo, imamo i fotografije na portalu Drava Info, fascinantne kako je pomorčina izgledala kod nas iz Podravine, pa svakako provjerite u bogatoj fotogaleriji. Ne znam. Imamo i objavu na našem Facebook profilu. Vi ste nam, mnogi od nas, evo, naših slušatelja i čitatelja, su nam slali u komentare i fotografije. Ako ih imate još, šaljite da gledamo ove spektakularne prizore. A inače, čuli smo i jučer sam baš čitala kako će se u Hrvatskoj iduća potpuna pomrčina sunca vidjeti tek 2081. godine. Eto, ko dočeka, taj je sretan i star. Da, dobro jutro svima u 6.32.

A kažu nadležni da smo prezaduženi svi mi u našoj zemlji, a kako bi se potrošače zaštitilo od prekomjernog daljeg zaduživanja, donesen je novi zakon o potrošačkim kreditima. I dok kupnja na rate kreditnim i debitnim karticama za potrošače ostaje ista, bitno se mijenja situacija kada obročnu otplatu nudi izravno trgovac, primjerice teleoperater ili trgovac namještajem. Naime, trgovci će morati procijeniti kreditnu sposobnost kupca, a kriterije će im još utvrditi Hrvatska narodna banka. Zakon stupa na snagu 20. studenog, a ova će se obveza procjene kreditne sposobnosti primjenjivati od 1. lipnja iduće godine. Dakle, od 1. siječnja s radom će krenuti i besplatno savjetovalište o dugovima. Dakle, kupnja mobitela, televizora, namještaja ili primjerice putovanje mnogima iduće godine neće biti mogući. Naime, novim zakonom mijenjaju se pravila za sve trgovce koji bez posredovanja banke ili platnih kartica sami pružaju građanima mogućnost obročnog plaćanja. To su situacije u kojima kupujete primjerice mobitel na rate, imate ugovor sklopljen za pružanje usluge od strane teleoperatera. Ako vam taj teleoperater usto nudi i mobitel na rate, on postaje vjerovnik po novom zakonu. Taj teleoperater će morati provjeriti hoćete li vi rate zaista moći podmirivati, a kako će to provjeriti? Tako da vidi kolike imate prihode i tu se onda uvodi taj element procjene kreditne sposobnosti, pojasnila je Ana Zorić iz Ministarstva financija. Iz ministarstva poručuju kako provjera neće biti stroga kao kod kupnje, na primjer, nekretnine, ali će se trgovci koji prodaju robu na rate morati licencirati kao HNB vjerovnici. Cilj je zaštititi građane od prezaduživanja, a čak svaki peti blokirani u Hrvatskoj blokiran je upravo zbog dugova teleoperaterima. Kako bi se građane dodatno zaštitilo od prezaduživanja, novim se zakonom uvodi i besplatno savjetovanje, a ključnu ulogu u tome imaće FINA. FINA će posredovati između dužnika i vjerovnika kako bi se pronašlo održivo rješenje za otplatu dugova i to se neće odnositi samo na potrošačke kredite, nego i na sve obaveze koje potrošač ima kako bi se smanjila prezaduženost i poboljšala kvaliteta života građana. Dakle, evo, ali tek od na godinu. Da, od 1. siječnja savjetovalište, a onda zakon kreće od 1. lipnja 2027. Dobro jutro!

Iako je ovo doba godine kad se najmanje razmišlja o Eurosongu i kad je on već onako duboko iza nas, a pripreme za idući su već u punom jeku, iako nam je to još daleko, no organizatori svakako moraju raditi naravno neke izmjene, promjene, ići u skladu sa trenutnim svjetskim tekovinama, pa su tako organizatori Eurosonga objavili da su za 2027. promijenili pravila prema kojima televizijska kuća pobjedničke zemlje automatski neće imati pravo biti domaćin ako je njezina država uključena u oružani sukob ili u neku osjetljivu geopolitičku situaciju. Uoči Eurosonga ove godine u Beču niz zemalja, među kojima su bili Španjolska, Nizozemska, Irska i Slovenija, zaprijetio je povlačenjem ako Izrael ne bude isključen zbog rata u Gazi. Te zemlje nisu ni sudjelovale na ovogodišnjem natjecanju. A onda je Europska radiofuzijska unija priopćila da su pravila izmijenjena nakon povratnih informacija televizijskih kuća koje sudjeluju na natjecanju, te da će nova pravila pružiti veću jasnoću izvođačima i osoblju. Direktor Eurosonga Martin Green rekao je kako se Eurosong neprestano razvija, a godišnja revizija pravila važan je dio nastojanja da natjecanje ostane pravedno, transparentno i dosljedno za sve sudionike. Kao i uvijek, vodeći se povratnim informacijama, za 2027. pooštrili su neka pravila, a cilj je tih promjena svim uključenima pružiti veću jasnoću, zaštititi izvođače i osigurati da natjecanje i dalje pruža sigurno i poticajno okruženje. Inače, Eurosong 2027. održat će se u Bugarskoj nakon što je pjevačica Dara u svibnju pobijedila na ovogodišnjem natjecanju u Beču.

Da, da, Dara, a nije Bubamara. Dara i Bangaranga, pjesma koja je dovela evo idući Eurosong u Bugarsku 2027. 6:46, a nekako je već godinama opće poznati podatak da su Hrvati ti koji zapravo najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom. Dakle, najduže živimo s mamama i tatama. U prosjeku s 31,5 godinom Hrvati evo napuštaju roditeljski dom i to je zapravo onako, dolje smo po tom prosjeku u Europi ili gore, ovisi kako gledate tu statistiku. Uz Hrvatsku su pri vrhu još tu Grčka i Slovačka, gdje mladi roditeljski dom napuštaju s prosječno 30,9 godina, te Španjolska i Italija, gdje mladi roditeljski dom napuštaju s 30,2 godine, ističe se u statistici. Prema popisu stanovništva, kućanstava i stanova Republike Hrvatske 2021. godine, osobe u dobi od 15 do 29 godina činile su čak 15,8% ukupnog stanovništva Hrvatske, te je dva desetljeća prije njihov udio bio veći i iznosio je 20,3%. Mladi u Hrvatskoj, kao i njihovi vršnjaci u Europskoj uniji i ostatku svijeta, odrastaju i žive u vremenu koje donosi različite izazove, a jedan od prvih koraka prema samostalnijem životu za mnoge mlade jest upravo pronalazak posla. Podaci pokazuju da je od 2015. do 2025. stopa zaposlenosti osoba u dobi od 15 do 29 godina porasla i u Europskoj uniji i u Hrvatskoj. Na razini Europske unije povećala se 44,7% u 2015. na 49% u 2025. A još izraženiji pomak vidi se u Hrvatskoj, gdje je stopa zaposlenosti mladih u istom razdoblju porasla s 35,5% na 43,6%. S druge strane, dodaje se i kako je stopa nezaposlenosti u istom razdoblju pala i na razini Europske unije i na razini Hrvatske. Državni zavod za statistiku podatke je objavio evo jučer na Međunarodni dan mladih, koji smo obilježili, evo, a koji je uspostavljen rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 1999. godine, a prvi put je obilježen 2000. godine. Da, evo, na samom smo dnu u Europskoj uniji po godinama u kojima napuštamo roditeljski dom, neki ga nikad ni ne napuste. E sad, je li to baš uvijek samo socioekonomska situacija ili jednostavno je doma najljepše? Ali da, doma je najljepše kako god gledamo. 6:49, dobro jutro.

0: svijet oko nas.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Vijesti. Dobro jutro u vijestima. Burnu reakciju javnosti izazvao je ekocid u Gospiću, a traže se odgovornost za odlaganje golemih količina opasnog otpada, hitna sanacija i pojačan nadzor vode. Iz Otočca upozoravaju na mogućnost prelijevanja onečišćenja, dok je Primorsko-goranska županija zbog opskrbe Raba vodom iz Like zatražila dodatne mjesečne analize metala i opasnih spojeva. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je odbacio tvrdnje da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS-ove te naveo da dosadašnji nalazi potvrđuju njezinu zdravstvenu ispravnost. UGP je poručio da ista razina nadzora i odgovornosti mora vrijediti za državu i poduzetnika, a Most je ponovno prozvao vladu zbog postupanja u aferi. Gospičko-senjski biskup Marko Medo pozvao je na odgovornost za zdravlje ljudi, a osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek odbacio je krivnju za ekocid. Sumnja na ilegalno odlaganje 11.000 kubičnih metara mljevene plastike u Benkovcu dio je šire USKOK-ove istrage povezane sa slučajem u Gospiću. Otpad je prema sumnjama istražitelja zakopan u bivšem kamenolomu samo 1,5 km od grada. Tvrtka koja je upravljala lokacijom nije imala dozvolu za gospodarenje otpadom. Kakav je utjecaj otpada na okoliš utvrdit će vještačenja. Prema dosadašnjim analizama nema odstupanja u kakvoći vode i zraka, a lokacija je uvrštena u program sanacije. Loše vijesti s cesta. Dvije su osobe poginule prilikom izlijetanja vozila s kolnika na državnoj cesti DC1 na području Sinja u mjestu Podosoje. Sinoć navečer izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Kako se navodi u izvješću, dojavu su dobili nešto poslije 19 sati kada je vozilo izletjelo s kolnika u provaliju. Na mjestu događaja obavljen je i očevid. A s porastom broja bespilotnih letjelica u Hrvatskoj raste i broj prekršaja u zračnom prostoru. Samo ove godine Zrakoplovna agencija otkrila je 50-ak neodgovornih vlasnika koji su svoje dronove podigli na požarištima ili u blizini zračnih luka. Posljednji slučaj na zadarskom području prisilio je kanadere na povlačenje usred gašenja. Iako kazne idu do 20.000 eura, mnoge to ne sprečava da svjesno ili nesvjesno ugrožavaju živote ljudi. Dva kanadera na nebu iznad mjesta Vrsi gase požar, iznenadni prekid operacije. Razlog za povlačenje nije bio jak vjetar ni gust dim, nego pojava bespilotne letjelice kojom je nepoznati počinitelj upravljao iz zabave. A posla je imala i splitska policija. Najprije je privela Mađara, a zatim i Njemca koji su osumnjičeni za nedopušteno upravljanje dronom u zabranjenim zonama u blizini zračne luke Split. Na poštovanje pravila pozivaju i udruge koje promiču bespilotne sustave. A tijekom najžešćih borbi na Vukovar je dnevno padalo i nekoliko tisuća granata. Dio nije eksplodirao i desetljećima je ostao skriven. Danas se ponovno pronalaze tijekom radova na starom koritu Vuke, gotovo uz same kuće, ali i u Dunavu. Više od 30 godina nakon Domovinskog rata u Vukovaru se i dalje pronalaze različita eksplozivna sredstva. Minobacačka mina, te satnica i mlaznica zolje samo su dio pronađenog. Do sada smo pronašli 5 projektila, 3 projektila smo uredno i direktno uništili na lokaciji, a 2 smo izmjestili do uništavanja i oni su u proteklom periodu uništeni, rekao je Josip Colarić, vođa grupe protueksplozivne zaštite Vinkovci. A pronađeni su tijekom radova na uređenju i čišćenju starog korita Vuke, samo nekoliko metara od kuća. Umjesto nastavka radova, nakon višestrukih pronalazaka, sve je zaustavljeno. Sada se mora pregledati čak 150.000 četvornih metara terena u samo 90 radnih dana, a posao nije jednostavan, dio korita još je pod vodom, tlo je muljevito, a sredstva mogu biti i dublje. Iz sporta, bivši izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i službeno je potvrđen za izbornika reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Napustio je mjesto izbornika Hrvatske u srpnju nakon što je Hrvatska na svjetskom prvenstvu završila put u osmini finala porazom od Portugala 2-1. Uz Dalića na put bi trebali ići i Daniel Subašić kao trener vratara, kao i Branko Ivanković koji bi trebao postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. A kada se govori o plaći, neslužbeni izvori tvrde kako je riječ o 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je 3 puta više od plaće koju je dobivao kao izbornik vatrenih. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvojili su UEFA Superkup nakon što su sinoć u Salzburgu pobijedili Aston Villu iz Birminghama sa rezultatom 2-1. A hrvatska košarkaška reprezentacija okupila se uoči početka drugog dijela kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine u Kataru. Izabranike Tomislava Mijatovića u predstojećem prozoru očekuju dvije važne utakmice protiv Latvije 27. kolovoza u Zadru te protiv Nizozemske 3 dana poslije u gostima. Pobjede u tim susretima predstavljale bi golem korak prema plasmanu na završni turnir, a 4 kola prije kraja Hrvatska bi najbližim pratiteljima pobjegla na najmanje 3 pobjede razlike. Plasman na svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz skupine. Još dobrih vijesti iz sporta. Hrvatski plivač Jere Hribar bio je 5. u finalu discipline 100 slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu i to s novim hrvatskim rekordom od 47,42 sekunde. Novi hrvatski rekorder u kraljevskoj disciplini, 22-godišnji Jere, plasirao se u finale s osmim vremenom polufinala, a u kvalifikacijama je plivao nacionalni rekord od 47,80 sekundi. I vrijeme danas sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće, vjetar slab, samo ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz najvišu temperaturu kod nas na kopnu između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 15.
0: Slušali ste vijesti. Podravino, Podravino. Dobro ti jutro.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh 3. nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
8: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: Da, evo, preostaje mi još samo da najavim da danas imamo isto tako vaše najljepše želje, čestitke i pozdrave s kojima krećemo već evo nakon vijesti u 8 sati za otprilike sat vremena. Svirat ćemo danas cijeli dan za mladence Anamariju Švenda i Branimira Gašparića. Dakle, želje i pozdravi kreću nakon vijesti u 8 sati.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: 7 sati i 16 minuta, dobro jutro. U rubrici Baš danas podsjećamo se i prisjećamo na sve što se dogodilo na današnji datum, a evo danas ću istaknuti da je Rumunjska proglasila neovisnost 1878. godine. Vlatko Maček je izabran za novog predsjednika Hrvatske seljačke stranke 1928. godine. Započela je izgradnja Berlinskog zida 1961. godine, upravo na današnji datum, a 2004. otvorene su 28. olimpijske igre u Ateni. Rođen na današnji datum je engleski filmski redatelj Alfred Hitchcock 1889. godine. Mislim da samo ime govori o kakvom se velikanu radi. Majstor je u domeni kriminalističkog žanra, a sljedeći mnoge konvencije žanra, Hitchcock je u svojim trilerima nadišao standarde koji zadovoljavaju publiku, postigavši ujedno popularnost ravnu glumačkim zvijezdama, pa je tako postao kultnim redateljem i svrstao se u red najvećih eksperimenta filmskog izraza, te je proglašen originalnim stilistom kojeg se često citira i imitira. Da, sve je jasno kad kažemo Alfred Hitchcock. Zatim rođen je kubanski političar Fidel Castro 1928. godine. Tu je i naš nogometaš Niko Kranjčar, koji je rođen 1984. A rođendan slavi i glazbenik Zlatan Stipišić, poznatiji kao Džiboni. Jedan od osnivača i prvi pjevač splitskog heavy metal sastava Osmi putnik, bivši pjevač bosansko-hercegovačkog sastava Divlje jagode, a najpoznatiji po svojoj samostalnoj kantautorskoj karijeri, Zlatan Stipišić Džiboni slavi rođendan danas, želimo mu sve najbolje. A prisjetimo se evo i na preminule. Na današnji datum preminuo je hrvatski pisac i prevoditelj Antun Vranić 1820. godine, zatim engleska bolničarka Florence Nightingale 1910. godine i Nellie Jane Gray, američka ekonomistica, pravnica i pro-life aktivistica 2012. godine. Inače, na njezinu inicijativu pokrenut je hod za život kao godišnji miroljubivi hod na obljetnicu sudskog spora Roe protiv Wade, kojim je u Sjedinjenim Američkim Državama ozakonjen pobačaj. Međunarodni je dan ljevaka, a u kalendaru je Sveti Hipolit Rimski, Kasijan Imolski te Poncijan. To je to. Što se tiče o ljevacima ćemo slušati u nastavku, a do tada uz još jednom najljepše želje Zlatanu Stipišiću Džiboniju slušamo Predstavi se tko si točno u 7:18. Dobro jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, Zlatanu Stipišiću Džiboniju čestitamo rođendan, a na današnji datum 13. kolovoza obilježava se Međunarodni dan ljevaka, dan kada slavimo one koji svijet vide iz malo drugačijeg kuta, a prema nekim istraživanjima oni su čak kreativniji, skloniji umjetnosti i sposobniji u rješavanju problema od dešnjaka. Britanski je klub ljevaka 1992. godine prvi put organizirao obilježavanje Međunarodnog dana ljevaka, a taj je datum prerastao u godišnji događaj kojim se diljem svijeta pokušava probuditi svijest o prednostima, ali i manama ove osobine. Klub ljevaka je utemeljen u Velikoj Britaniji 1990. kako bi njegovi članovi bili u tijeku s novim proizvodima koji su im dostupni i kako bi svoje zajedničke poglede izložili proizvođačima i svijetu općenito. A danas je ta međunarodna organizacija i vodeće svjetsko savjetodavno središte o pitanjima ljevaka, a 13. kolovoza se u Velikoj Britaniji obilježava uz brojna događanja koja uključuju sportska natjecanja, ljevaka protiv dešnjaka, proslave u pubovima gdje se igraju pikado ili biljar lijevom rukom. A na taj dan se zapravo potiču dešnjaci da isprobaju predmete za ljevake i uvide kako je to kad ti je sve na, kako neki kažu, krivoj strani. Ljevaci su inače posebni iz nekoliko razloga, od neuroloških i genetskih karakteristika pa do društvenih i kulturnih utjecaja. Mnogi ljevaci su poznati po svojim kreativnim i umjetničkim sklonostima, a zbog posebne strukture mozga često su skloni i kreativnijim zanimanjima u domeni glazbe, slikarstva ili pisanja. Ljevaci žive u svijetu koji je uglavnom prilagođen dešnjacima, što često ih tjera na veću prilagodljivost. Često dolaze iz obitelji u kojima je ljevorukost prisutna generacijama, a to sugerira da postoji i ta genetska komponenta koja doprinosi ljevorukosti, što dodatno naglašava njihovu jedinstvenost. U prošlosti, gledajući, ljevaci su često bili stigmatizirani, ali danas su priznati kao posebni i jedinstveni. Mnogi lideri, znanstvenici, umjetnici i slično bili su ljevaci, a njihova dostignuća dodatno naglašavaju posebnost ljevorukih osoba. Ostavili su dubok trag u brojnim segmentima, a neki od slavnih ljevaka su Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Albert Einstein, Marie Curie, Paul McCartney, Bill Gates, Angelina Jolie, Oprah Winfrey i mnogi, mnogi drugi. Eto da. Kako obilježiti ovaj dan? Pa evo, nazovite prijatelja ljevaka ili sjetite mu se dati peticu, ali s lijevom rukom. Da, to je fora kad ono, pružiš uvijek nekako, većina nas dešnjaka, desnu ruku, a ne razmišljajući da ti možda s druge strane stoji ljevoruka osoba. Ali da, treba o tome barem danas promisliti, jer je danas Međunarodni dan ljevaka. Dobro jutro.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Imaš traktora za prodati?
7: Viška kukuruza?
6: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
8: kupi,
0: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Podravski radio.
1: Dobro jutro.

0: odličan Martin Kosovec. Majko, da li znaš kultna pjesma našeg Olivera? 7:40, dobro jutro.
1: Vremenska prognoza.
0: Neće biti vremenska.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Zvjezdana prognoza ipak ide u nastavku programa. Dobro jutro svima i ovog četvrtka idemo čuti što su nam zvijezde posložile za danas. Vage, vi ste prve. Četvrtak vam donosi potrebu za ravnotežom u svim područjima života. Na poslu ćete uspješno izgladiti nesporazum. U privatnom životu tražit ćete više sklada i mira, a slobodne vage mogle bi upoznati nekoga tko im odgovara karakterom. Ne zaboravite ipak, vage, odvojiti vrijeme za sebe. Škorpioni, danas ste fokusirani i spremni suočiti se s izazovima. Na poslu ćete pokazati snagu i odlučnost u situaciji koja traži jasne poteze. Netko bi vam mogao otkriti informaciju koja će vam biti od koristi. U ljubavi ćete težiti iskrenosti i dubljoj povezanosti. Pronađite trenutak za opuštanje kako bi izbjegli napetost, škorpioni. Strijelci, vama četvrtak donosi želju za promjenom i novim iskustvima. Na poslu biste mogli dobiti priliku za nešto drugačije od uobičajenog. Vaš optimizam pozitivno će djelovati na ljude oko vas. U ljubavi vas očekuje spontani trenutak koji će vam izmamiti osmijeh. Strijelci, iskoristite dan za kretanje i boravak na svježem zraku. Jarci, vi ste danas usmjereni na konkretne ciljeve i rezultate. Na poslu ćete napraviti važan korak prema nečemu što dugo planirate. Vaša disciplina i upornost dolaze do izražaja, jarci. U ljubavi ćete cijeniti stabilnost i sigurnost i ne zaboravite uzeti predah i malo se ipak odmoriti. Vodenjaci, vaša originalnost danas dolazi do punog izražaja. Na poslu ćete ponuditi rješenje koje drugi nisu očekivali. Moguće je da ćete započeti razgovor o novom projektu ili ideji. U ljubavi vam je važna sloboda, ali i iskrena komunikacija. Na večer se svakako posvetite nečem kreativnom. Ribe, vi ste danas posebno intuitivni i povezani sa svojim emocijama. Na poslu ćete lako prepoznati što je važno, a što možete odgoditi. Moguće je da ćete pomoći nekome svojim savjetom. U ljubavi tražite nježnost i razumijevanje, ribe. Večer provedite u miru kako biste obnovili energiju. Ovnovi, današnji dan vam donosi priliku da završite nešto što ste dugo odgađali. Na poslu ćete biti fokusirani i odlučni, pa što će vam pomoći da ostavite snažan dojam. Ipak pripazite da ne budete previše direktni u komunikaciji s kolegama. U ljubavi biste mogli pokrenuti važan razgovor koji će razjasniti situaciju. Dan završite u mirnijem ritmu kako biste izbjegli iscrpljenost, ovnovi. Bikovi, vi ćete težiti i sigurnosti i stabilnosti više nego inače. Na poslu ćete uspjeti održati kontrolu čak i u situacijama koje zahtijevaju dodatni trud. Moguće je da ćete dobiti priznanje za svoju dosljednost i pouzdanost. U ljubavi će vas razveseliti male, ali iskrene geste pažnje. Pokušajte izdvojiti vrijeme za opuštanje i uživanje u stvarima koje volite, bikovi. Blizanci, vama današnji dan donosi zanimljive susrete i razmjenu ideja. Na poslu biste mogli biti uključeni u razgovor koji će otvoriti nove mogućnosti. Vaša komunikativnost danas je vaš najveći adut, blizanci. U ljubavi vas očekuje vedrina i mogućnost flerta i lijepog razgovora. Na večer se potrudite malo usporiti i ipak odmoriti i tijelo i um. Rakovi, vi ćete danas biti posebno osjetljivi na atmosferu oko sebe. Na poslu će vam odgovarati rad u mirnijem okruženju, a moguće je da ćete pružiti podršku nekome kome je to potrebno. U ljubavi tražite bliskost i razumijevanje više nego inače, rakovi. Posvetite večer sebi i stvarima koje vas emocionalno pune. A lavovi, kao i uvijek, vaša energija privlači pažnju gdje god se pojavite. Na poslu biste mogli dobiti priliku pokazati svoje sposobnosti pred drugima. Pokušajte ipak ostati otvoreni za suradnju i tuđe prijedloge, lavovi. U ljubavi vas očekuje strast i naglašena potreba za pažnjom. Dan svakako završite uz aktivnost koja vas veseli. I na kraju još djevice, organiziranost i fokus danas su na vašoj strani. Uspjet ćete riješiti zadatke koji su zahtijevali dodatnu preciznost i strpljenje. Na poslu ćete biti osoba kojoj se drugi obraćaju za savjet. U ljubavi pokušajte biti opušteniji i ne analizirati svaku sitnicu. Djevice, kratka pauza tijekom dana pomoći će vam da zadržite koncentraciju. Nije loša ideja. I evo, to je to. 7:45, više manje horoskop pa nije loš, možemo priznati, ali evo, vjerujem da ćemo se uz dobru glazbu potruditi da bude još i bolji dan. Dobro jutro vam svima, želim u 7.45, točno u 8 slijede nam još jedne vijesti iz zemlje i svijeta, a nakon njih sviramo cijeli dan danas vaše želje i pozdrave za mladence Ana Mariju Švenda i Branimira Gašparića. Nakon vijesti u 8.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
4: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolovo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
7: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Podravski radio.
9: Jutro na Podravskom.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
1: Vijesti.
2: Dobro jutro u vijestima. Kako bi se potrošače zaštitilo od prekomjernog zaduživanja, donesen je novi zakon o potrošačkim kreditima. I dok kupnja na rate kreditnim i debitnim karticama za potrošače ostaje ista, bitno se mijenja situacija kada obročnu otplatu nudi izravno trgovac, primjerice teleoperater ili trgovac namještajem. Naime, trgovci će morati procijeniti kreditnu sposobnost kupca, a kriterije će im još utvrditi Hrvatska narodna banka. Zakon stupa na snagu 20. studenog, a ova će se obveza procjene kreditne sposobnosti primjenjivati od 1. lipnja iduće godine. Od 1. siječnja pak s radom će krenuti i besplatno savjetovalište o dugovima. Kupnja mobitela, televizora, namještaja ili primjerice putovanja mnogima iduće godine neće biti mogući. Naime, novim zakonom mijenjaju se pravila za sve trgovce koji bez posredovanja banke ili platnih kartica sami pružaju građanima mogućnost obročnog plaćanja. To su situacije u kojima kupujete mobitel na rate, imate sklopljen ugovor za pružanje usluge od strane teleoperatera, ako vam taj teleoperater usto nudi i mobitel na rate, on postaje vjerovnik. Taj teleoperater će morati provjeriti hoćete li vi te rate zaista moći i podmirivati. A kako će to provjeriti? Tako da vidi kolike imate prihode i tu se uvodi taj element procjene kreditne sposobnosti, objasnila je Ana Zorić iz Ministarstva financija. Sva tri hrvatska mrežna teleoperatera poručuju da će poštovati zakon te ujedno nastojati kupcima pružiti što jednostavniju proceduru. Iz ministarstva poručuju provjera neće biti stroga kao kod kupnje nekretnine, ali će se trgovci koji prodaju robu na rate morati licencirati kod HNB-a kao vjerovnici. Cilj je zaštititi građane od prezaduživanja, a čak svaki peti blokirani u Hrvatskoj blokiran je upravo zbog dugova teleoperaterima. Kako bi se građane dodatno zaštitilo od prezaduživanja, novim se zakonom uvodi i besplatno savjetovanje, a ključnu ulogu u tome imat će upravo FINA. FINA će posredovati između dužnika i vjerovnika kako bi se pronašlo održivo rješenje za otplatu dugova i to se neće odnositi samo na potrošačke kredite, nego i na sve obveze koje potrošač ima kako bi se smanjila prezaduženost i poboljšala kvaliteta života građana. Burnu reakciju javnosti izazvao je ekocid u Gospiću, a traže se odgovornost za odlaganje golemih količina opasnog otpada, hitna sanacija i pojačan nadzor vode. Iz Otočca upozoravaju na mogućnost prelijevanja onečišćenja, dok je Primorsko-goranska županija zbog opskrbe Raba vodom iz Like zatražila i dodatne mjesečne analize. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je odbacio tvrdnje da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana, te naveo da dosadašnji nalazi potvrđuju njezinu zdravstvenu ispravnost. UGP je poručio da ista razina nadzora i odgovornosti mora vrijediti za državu i poduzetnike, a MOST je ponovno prozvao vladu zbog postupanja u aferi. Gospičko-senjski biskup Marko Medo pozvao je na odgovornost, a osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek odbacio je krivnju za ekocid. Nadalje, sumnja na ilegalno odlaganje 11.000 kubičnih metara mljevene plastike u Benkovcu dio je šire USKOK-ove istrage povezane sa slučajem u Gospiću. Otpad je prema sumnjama istražitelja zakopan u bivšem kamenolomu samo kilometar i pol od grada. Prema dosadašnjim analizima nema odstupanja u kakvoći vode i zraka, a lokacija je uvrštena u program sanacije. I dalje se traga za dvojicom Portugalaca koji su se preksinoć čamcem na napuhavanje uputili iz kampa kod Senja na more. U čamcu ih je bilo 4, jučer ih je spašeno 2. Muškarac je pronađen na otoku Krku oko 3 km južno od Vrbnika danas ujutro, a 33-godišnjakinja u moru gdje je provela 10 sati te je prevezena u riječku bolnicu. Spašena je i dovezena kod nas, zbrinuta je, stabilnih vitalnih parametara, primljena na daljnju bolničku observaciju, ostaće u KBC-u još neko vrijeme, rekla je o njezinom zdravstvenom stanju Martina Pavletić, doktorica iz KBC-a Rijeka. Potraga za dvojicom muškaraca na moru i dalje traje, a spasilačke službe ne gube nadu da će ih pronaći žive. Iz sporta, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić službeno je potvrđen kao izbornik reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Napustio je mjesto izbornika Hrvatske u srpnju, nakon što je Hrvatska na svjetskom prvenstvu završila put u osmini finala porazom od Portugala 2-1. Uz Dalića na put bi trebali ići i Daniel Subašić kao trener vratara, kao i Branko Ivanković, koji bi trebao postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Kada se govori o plaći, neslužbeni izvori tvrde kako je riječ o 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je 3 puta više od plaće koju je dobivao kao izbornik vatrenih. A nogometaši Paris Saint-Germaina osvojili su UEFA Superkup nakon što su sinoć u Salzburgu pobijedili Aston Villu iz Birminghama s rezultatom 2-1. I vrijeme danas sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša temperatura na kopnu od 27 do 32, a na Jadranu od 34 do čak 39 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 18.
0: Slušali ste Vijest.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
5: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
7: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
10: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
11: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
11: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: bi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Da, kao što smo i najavljivali, nakon vijesti i bloka marketinga, u nastavku dana, sve od sada krenuvši, evo sviramo za mladence Ana Mariju Švenda i Branimira Gašparića. Idemo čuti što ste poželjeli dragim mladencima.
1: Vesel provod u svatovima do jutarnjih sati svim gostima žele mladenci Ana Marija i Branimir.

Draga Ana Marija, hvala ti što si odrasla uz mene. Prošli smo sve, od školskih klupa do zajedničkih snova. Nakon 11 godina, tvoja ruka u mojoj ruci i dalje mi znači sve na svijetu. Volim te za uvijek, tvoj Branimir.

Dragi Jasmina i Damir, hvala vam što ste me od prvog dana prihvatili kao svoje dijete. U vašem domu sam pronašla toplinu, sigurnost i ljubav. Bili ste mi oslonac, savjet i podrška, baš kao pravi roditelji. Za uvijek ću vam biti zahvalna na svemu što ste učinili za mene. Vaša Ana Marija.

Mama, hvala ti za svaku žrtvu, svaku toplu riječ i svu ljubav koju si mi dala kroz život. Ponosan sam što si baš ti moja mama. Bez tebe ne bi bio ovo što jesam. Puno te voli, tvoj sinko Branimir.

11 godina ljubavi, prijateljstva i zajedničkih snova. Ti si moj mir u nemiru i moj osmijeh u svakom danu. Ponosna sam na sve što smo prošli i još više uzbuđena zbog svega što nas čeka. Branimir, hvala ti što si moj zauvijek. Tvoja zaručnica Ana Marija.

Ljubavi moja, prošli smo zajedno mladost, sazrijevanje, prve brige i prve velike pobjede. Ti si moj najbolji prijatelj, moja podrška i moj budući muž. S tobom je zauvijek najljepša riječ. Zarušnica Ana Marija.

Dragi naši mladenci Ana Marija i Branimir, neka vam ljubavi nikada ne nedostaje, te njome zračite danas i zauvijek. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca vam žele mama Jasmina i tata Damir.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

Dragi braco, oduvijek sam znala da ćeš pronaći pravu osobu za sebe, a Ana Marija je baš ta osoba. Želim vam život pun ljubavi, sreće i zajedničkih avantura. A kad se ne budete slagali, sjeti se da je žena uvijek u pravu. Tvoja seka Ana.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan u vijestima. Ljeto u Đurđevcu i ove je godine ispunjeno brojnim glazbenim, kulturnim, zabavnim, sportskim i edukativnim sadržajima. Summer Cook Festival 2026. donosi raznovrstan program koji će tijekom kolovoza okupiti Đurđevčane i njihove goste na brojnim lokacijama u gradu i okolici. Uz ljetne družionice u Muzeju grada Đurđevca, Savjet mladih grada Đurđevca odlučio je ovogodišnji Međunarodni dan mladih, koji se obilježava 12. kolovoza, pretvoriti u tjedan mladih sve do 16. kolovoza. Posjetitelje tako očekuju edukativna predavanja, sportska događanja, sajam mladih poduzetnika i udruga, izložba radova mladih autora te glazbena večer. Svaka od tih aktivnosti ima cilj dati mladima priliku da predstave ono što stvaraju, čime se bave i kako svojim radom doprinose zajednici. Nastavak ljeta donosi događanja za sve generacije.
3: Tu je 15.8. Velika Gospa koja se slavi u Budrovcu uz susret udruga Druženje, tako da od 19 sati ispred društvenog doma u Budrovcu se vidimo. Nakon toga imamo tam idući vikend, dolazimo 21., 22., 23. kolovoza, gdje nas znači u suradnji sa kafe barom Kaktus na trgu očekuje također glazba, Cooper Blau svira. Kaktus isto nakon 22 godine rada okreću nekako novo poglavlje, pa bi htjeli još malo se podružiti i pozdraviti u ovom sadašnjem postavu. Nakon toga 22. tu nam je jedan veliki događaj, nacionalni dan udomitelja, 18. nacionalni susret udomitelja. 23. nas čeka pečenjak parti, znači u etno selu, srednjovjekovnom selu uz utvrdu Stari grad, znači bit će pečenjaka i svirat će nam Dangube. Nakon toga, 28. smo kod hotela Picok, fešta Kak se šika, glazbeni duo Soba 238 će nas zabavljati uz znači koncert, moći ćemo se znači družiti na otvorenom. Nadamo se isto kod svih ovih događanja, nadamo se lijepom vremenu, jer ako nas vrijeme posluži, onda će svako od ovih događanja biti sigurno lijepo i vrijedno za posjetiti.
2: Rekao je za Podravski radio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Posljednji kolovoški vikend bit će pak posebno bogat sadržajima. U Park Šumi Borik 29. i 30. kolovoza održat će se 6. kampiranje uz Airsoft, koje donosi druženje djece i roditelja, tradicijske igre, radionice logorovanja i malu zelenu akciju nakon buđenja u prirodi. U subotu 29. kolovoza na jezeru Separacija održat će se ribička noć uz degustaciju pečene ribe i nastup grupe Band Mladi, dok je nedjelja 30. kolovoza rezervirana za Derges obiteljski dan u Park Šumi Borik. Ljetna događanja nastavljaju se i u rujnu. Tako će 5. i 6. rujna u Lovačkom domu Peski biti održana Podravska lovačka priča uz bogatu gastronomsku ponudu lovačkih specijaliteta i degustaciju paštete od divljači. Cijeli program Summer Cook Festivala pročitajte na webu Podravskog radija. U sklopu programa Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica u gradskoj knjižnici Đurđevac održano je predavanje Međunarodne mogućnosti za mlade, koje je vodio Vladimir Miloš iz udruge Suma, s ciljem informiranja i poticanja mladih na aktivnije uključivanje u međunarodne programe, projekte i aktivnosti. Sudionici su tijekom predavanja imali priliku saznati više o mogućnostima koje mladima pruža Erasmus Plus program, kao i o međunarodnim razmjenama mladih. Cilj predavanja bio je približiti mladima mogućnosti koje se često nalaze izvan njihove svakodnevne sredine, ali im mogu donijeti vrijedna iskustva za osobni, obrazovni i profesionalni razvoj. Posebna vrijednost predavanja ostvarena je kroz interaktivnu raspravu i razmjenu iskustava među sudionicima. Predavanje je izazvalo velik interes među mladima koji razmišljaju o uključivanju međunarodne projekte i mobilnosti, ali i među onima koji su se prvi put susreli s ovakvim mogućnostima. Općinski načelnik općine Drnje Matija Dolenec u emisiji Susjedne općine govorio je o izgradnji pješačko-biciklističke staze u Podravskoj ulici u Torčecu, koji je kao kapitalni infrastrukturni projekt u provedbi. Staza je dugačka 1,7 km, široka 1,5 m, a povezana je i s planovima za širi biciklistički spoj između Drnja i Torčeca radi veće sigurnosti u prometu. Načelnik se osvrnuo na problematiku teških teretnih vozila u prometovanju glavnom prometnicom u Drnju, a posebnu je pozornost posvetio mjerama mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području općine.
1: Na moj prijedlog teksta općinsko vijeće jednoglasno izglasao program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo tri mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće, druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo četiri prijave, već su se tri kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili četiri familije koje su ili ostale ili koje su se doselile, za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke da došle neke prijave. Htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da kupi neku kuću posebno se boduju ako neko kupi kuću koja od 3 godine nije nastanjena, tako da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji. Mi smo, znači, postavili dosta ovakve kriterije prijave, striktne kriterije što se financira. Znači, samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, tako da bih poručio svima da se ne moraju bojati ako nemaju već, znači, građevinsku, ako nemaju, ne znam, gotov projekt na dogradnje kuće, mi već možemo doći s nekim projektantskim troškovnikom i tak dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad, evo, velim zadovoljan kako to ide, i ako bude svake godine tako da se prijavi 4-5 familija, ja bi bio prezadovoljan.
2: Kazao je načelnik. Drnje se priprema i za proslavu Dana općine koje će se održati početkom rujna. O svim ostalim aktualnostima iz Drnja i razgovor s načelnikom Dolencem pogledajte na našem YouTube kanalu u emisiji Susjedne općine ili poslušajte u reprizi u našem programu danas, odnosno večeras u 22 sata. A u subotu 15. kolovoza u Đelekovcu će se održati Velika meša. Program započinje u 9 sati utakmicom mlađih uzrasta NK Osvit Đelekovec. Prema programu u 10 sati održat će se kreativna radionica udruge Vendi u središnjem parku, a zatim će uslijediti misa u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. U 18 sati snage će odmjeriti seniori NK Osvit Đelekovec, koji je za posjetitelje pripremio hranu i piće. Program završava koncertom tamburaškog sastava Dangube u kafe baru u 21 sat. U izložbenom prostoru Muzeja grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica inspirirana aktualnom skupnom izložbom podravskih umjetnika uokvirena pozivnica Hod kroz krajolik. Radionica pod nazivom Slikamo malu uokvirenu pozivnicu Hod kroz krajolik je sudionicima ponudila priliku da kroz neposredan susret s umjetničkim djelima istraže različite načine promatranja i doživljavanja krajolika. U prvom dijelu radionice polaznici su prošli kroz izložbu, pažljivo promatrali izložene radove, te prepoznavali i izdvajali različite motive krajolika, dok su se u drugom dijelu radionice polaznici i sami okušali u stvaranju vlastitog likovnog rada. Zadatak je bio nacrtati krajolik iz vlastite svakodnevice, pri čemu su neki sudionici svoje prizore obogatili elementima mašte. Svaki je crtež postao mala osobna uokvirena pozivnica, pogled na krajolik viđen očima, doživljajem i maštom. Sljedeća ljetna družionica u Muzeju grada Đurđevca pod nazivom Legenda o picokima i Legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž, održat će se u utorak 18. kolovoza s početkom u 10 sati. Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne lige Sjevera. Pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No, kako ističu u klubu, neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi. Ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča, koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvi jenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segestu, Mladost iz Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka. Đurak je imao šaren nogometni put, kao mladić je bio u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik. Naposljetku zaigrao je za Fulham, a onda se vratio u Zagreb i nosio dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio je naslov prvaka Slovenije s Murom, upisao je 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio potražiti drugdje, otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, da bi se vratio u Hrvatsku i nastupao za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u Graničar iz Đurđevca. Uz ranije pristigle Talisa i Mihaela Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jako dobre prinove u grad Picoka, istaknuli su u klubu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće, uz slab ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura kod nas na kopnu između 27 do 32 Celzijeva stupnja, dok ako idete na more, u Dalmaciji će vas grijati od 34 do 39. Đurđevac i okolica trenutno mjere 22.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan!
0: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine.
0: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
0: za
1: dan.
0: Dobar dan.
4: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
5: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
7: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
7: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
7: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
7: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu od tuče koja je to područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza. Osobno u općini Molve, poštom na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za ovu godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
8: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
8: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
8: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
8: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
7: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
10: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
11: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
10: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
12: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servis za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
13: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
14: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
15: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
16: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
15: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
16: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
17: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
16: Salon namještaja Palković.
18: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
19: Podravski radio.
20: Dobar dan. Iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
16: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
21: Dragi mladenci Ana Marija i Branimir, neka vam svaki dan donese novi razlog za osmijeh, svaka godina još više ljubavi, a svaki izazov još jaču povezanost. Od srca vam žele Ana i Nikola.

Dragi naši Ana Marija i Branimir, danas započinjete predivnu životnu priču. Budite jedno drugome oslonac o svemu, volite se, poštujte i nikada nemojte zaboraviti da u nama uvijek imate sigurnu luku i vjetar u leđa. Sretno od srca, teta Željka i Vedran.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu!
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Podravski radio.
2: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Vijesti.
4: Kako bi se potrošače zaštitilo od prekomjernog zaduživanja, donesen je novi zakon o potrošačkim kreditima. I dok kupnja na rate kreditnim i debitnim karticama za potrošače ostaje ista, bitno se mijenja situacija kada obročnu otplatu nudi izravno trgovac, primjerice teleoperater ili trgovac namještajem. Naime, trgovci će morati procijeniti kreditnu sposobnost kupca, a kriterije će im još utvrditi Hrvatska narodna banka. Zakon stupa na snagu 20. studenog, a ova će se obveza procjene kreditne sposobnosti primjenjivati od 1. lipnja iduće godine. Od 1. siječnja pak s radom će krenuti i besplatno savjetovalište o dugovima. Kupnja mobitela, televizora, namještaja ili primjerice putovanja mnogima iduće godine neće biti mogući. Naime, novim zakonom mijenjaju se pravila za sve trgovce koji bez posredovanja banke ili platnih kartica sami pružaju građanima mogućnost obročnog plaćanja. To su situacije u kojima kupujete mobitel na rate, imate sklopljen ugovor za pružanje usluge od strane teleoperatera, ako vam taj teleoperater usto nudi i mobitel na rate, on postaje vjerovnik. Taj teleoperater će morati provjeriti hoćete li vi te rate zaista moći i podmirivati. A kako će to provjeriti? Tako da vidi kolike imate prihode i tu se uvodi taj element procjene kreditne sposobnosti, objasnila je Ana Zorić iz Ministarstva financija. Sva tri hrvatska mrežna teleoperatera poručuju da će poštovati zakon te ujedno nastojati kupcima pružiti što jednostavniju proceduru. Iz ministarstva poručuju provjera neće biti stroga kao kod kupnje nekretnine, ali će se trgovci koji prodaju robu na rate morati licencirati kod HNB-a kao vjerovnici. Cilj je zaštititi građane od prezaduživanja, a čak svaki peti blokirani u Hrvatskoj blokiran je upravo zbog dugova teleoperaterima. Kako bi se građane dodatno zaštitilo od prezaduživanja, novim se zakonom uvodi i besplatno savjetovanje, a ključnu ulogu u tome imat će upravo FINA. FINA će posredovati između dužnika i vjerovnika kako bi se pronašlo održivo rješenje za otplatu dugova i to se neće odnositi samo na potrošačke kredite, nego i na sve obveze koje potrošač ima kako bi se smanjila prezaduženost i poboljšala kvaliteta života građana. Burnu reakciju javnosti izazvao je ekocid u Gospiću, a traže se odgovornost za odlaganje golemih količina opasnog otpada, hitna sanacija i pojačan nadzor vode. Iz Otočca upozoravaju na mogućnost prelijevanja onečišćenja, dok je Primorsko-goranska županija zbog opskrbe Raba vodom iz Like zatražila i dodatne mjesečne analize. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je odbacio tvrdnje da voda u Gospiću 5 mjeseci nije kontrolirana, te naveo da dosadašnji nalazi potvrđuju njezinu zdravstvenu ispravnost. UGP je poručio da ista razina nadzora i odgovornosti mora vrijediti za državu i poduzetnike, a MOST je ponovno prozvao vladu zbog postupanja u aferi. Gospičko-senjski biskup Marko Medo pozvao je na odgovornost, a osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek odbacio je krivnju za ekocid. Nadalje, sumnja na ilegalno odlaganje 11.000 kubičnih metara mljevene plastike u Benkovcu dio je šire uskokove istrage povezane sa slučajem u Gospiću. Otpad je prema sumnjama istražitelja zakopan u bivšem kamenolomu samo kilometar i pol od grada. Prema dosadašnjim analizima nema odstupanja u kakvoći vode i zraka, a lokacija je uvrštena u program sanacije. I dalje se traga za dvojicom Portugalaca koji su se preksinoć čamcem na napuhavanje uputili iz kampa kod Senja na more. U čamcu ih je bilo 4, jučer ih je spašeno 2. Muškarac je pronađen na otoku Krku oko 3 km južno od Vrbnika danas ujutro, a 33-godišnjakinja u moru gdje je provela 10 sati te je prevezena u riječku bolnicu. Spašena je i dovezena kod nas, zbrinuta je stabilnih vitalnih parametara, primljena na daljnju bolničku observaciju, ostaće u KBC-u još neko vrijeme, rekla je o njezinom zdravstvenom zdravstvenom stanju Martina Pavletić, doktorica iz KBC-a Rijeka. Potraga za dvojicom muškaraca na moru i dalje traje, a spasilačke službe ne gube nadu da će ih pronaći žive. Iz sporta, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić službeno je potvrđen kao izbornik reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Napustio je mjesto izbornika Hrvatske u srpnju, nakon što je Hrvatska na svjetskom prvenstvu završila put u osmini finala porazom od Portugala 2-1. Uz Dalića na put bi trebali ići Daniel Subošić kao trener vratara, kao i Branko Ivanković, koji bi trebao postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Kada se govori o plaći, neslužbeni izvori tvrde kako je riječ o 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je 3 puta više od plaće koju je dobivao kao izbornik vatrenih. A nogometaši Paris Saint-Germaina osvojili su UEFA Superkup nakon što su sinoć u Salzburgu pobijedili Aston Villu iz Birminghama s rezultatom 2-1. I vrijeme danas sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša temperatura na kopnu od 27 do 32, a na Jadranu od 34 do čak 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. 87.6 Najslušaniji ljetni radio.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
9: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
10: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
11: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u četvrtak 13. kolovoza održat će se edukacijsko predavanje Policijske postaje Đurđevac. Predavanje će se održati u gradskoj knjižnici od 17 do 18 sati. O sigurnosti, odgovornom ponašanju i temama važnima za mlade govorit će načelnik Policijske postaje Đurđevac Igor Bukovčan i policijski službenici. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u četvrtak 13. kolovoza od 17 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac.
12: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.
13: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
14: Branimir, čas mi je stajati pored tebe na tvoj veliki dan. Kum Marko.

Dragi Branimire, našao si rijedak cvijet, zalijevaj ga i njeguj jer vjerujemo da će uz tebe još više rasti. Vole vas Asija, Jelena i Renato.

Dragoj se srični Ana Mariji i njenom zarušniku Branimiru puno ljubavi u budućem zajedničkom životu te svima vesel provod u svatovima želi bratić Saša sa obitelji.

0: del mare, dotakni mi ti loj.
1: Draga Ana i Branimir, od dječjih snova do velikog dana. Presretna sam što gledam kako živiš svoju bajku. Neka vam ljubav bude jača od svega, a sreća veća od svih želja. Voli vas Domenika.

Dragom bratu Tomislavu i šogorici Barbari, lijepi veseo provod u svatovima, želi Branimir, nečakinji Sari i nečaku Rafaelu, striko šalje puno pusa.

Dragi naši mladenci, Ana Marija i Branimir, nakon toliko prekrasnih godina zajedničkog rasta, smijeha i dijeljenja snova, danas službeno započinjete novo poglavlje. Neka vaša ljubav, koja je već prošla test vremena, svakim danom bude još jača i dublja. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od srca vam žele mama Jasmina i tata Damir.

Prava ljubav nije samo pronaći osobu s kojom može živjeti, nego osobu bez koje više ne želi živjeti ni jedan dan. Neka vam srce uvijek bude dom jedno drugome, a ruke sigurno mjesto kroz sve što život donese. Volite se nježno, čuvajte iskreno i nikada ne prestanite birati jedno drugo. Alen i Helena.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom

0: uz restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Na području općine Molve proglašena je prirodna nepogoda tuča. Poljoprivredni proizvođači upisani u upisnik poljoprivrednika mogu prijaviti štetu nastalu od tuče koja je područje zahvatila 23. srpnja. Prijave se zaprimaju zaključno do srijede 19. kolovoza. Osobno u općini Molve, poštom na adresu općina Molve, Trg Kralja Tomislava 11 ili elektroničkom poštom na juo@molve.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, kopiju zahtjeva za potporu za ovu godinu, list A i B, te privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac za prijavu štete kao i detaljne upute za popunjavanje dostupni su na mrežnim stranicama općine Molve.
4: Selite se! Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza, na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
5: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
7: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 €. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
5: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
4: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
8: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
9: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
10: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
9: Dođite na pravo mjesto.
3: A Podravski radio u suradnji s bazenima Nađetadi for Dog daruju vam jednu obiteljsku ulaznicu za kupanje. A sve što morate učiniti je nazvati me na 811 ili 812 160, odgovoriti na jedno lagano pitanje. Obiteljska ulaznica, znači koliko vas stane u automobil, 4 do 5 osoba, lijepo s osobnom iskaznicom se onda javljate na ulazu, a mi ćemo im javiti podatke. Evo. Neko nas već zove, idemo čuti ko je s nama. Dobar dan.
11: Dobar dan.
3: Ko je s nama?
11: Đurđica.
3: Gospođa Đurđica, je li tako? Đurđica, odakle nas zovete?
11: Iz Đurđevca.
3: Đurđica iz Đurđevca. Jeste bili već na bazenima u Nađetadu?
11: Ne.
3: Niste? E, onda je sad pravo vrijeme da posjetite, je li tako?
11: Da.
3: Gospođa Đurđica, imam jedno lagano pitanje. Kako se bazeni Nađetadi for Dog zovu na Facebooku? Dakle, kako se bazeni Nađetadi for Dog zovu na Facebooku?
11: Pa Nađetadi futbol.
3: Pa eto, tako. To je to. Evo, morala sam pitati, a vi ste odgovorili i riješeno. Evo, gospođo Đurđice, ostanite mi na liniji. Vi ste osvojili, evo, dobili obiteljsku ulaznicu, a sad ću još uzeti vaše podatke iz vanetera, pa ćemo ih poslati bazenima da se možete ići kupati. Može tako?
11: Može.
3: Evo, hvala puno na pozivu, a evo za još obiteljskih ulaznica bit će prilike, pa svakako ostanite i dalje uz Valove Podravskog radija. Nastavljamo s vašim najljepšim željama i pozdravima.
12: Podravski radio. Užitak ljeta.
13: Podravski radio. Podravski radio.
14: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
15: Dragi mladenci, svu ljubav svijeta vam želimo, svim svojim srcem cijelim, da vam bude prvi i posljednji put i da vam sija sunce i mjesec žut. Vole vas Asija, Jelena i Renato.

Dragi moji Ana Marija i Branimir, neka vaša ljubav uvijek bude razlog za slavlje, a svaki novi dan prilika za ples, zagrljaj i sreću. Od srca vam želim život pun ljubavi, razumijevanja i nezaboravnih trenutaka. Kuma Dajana.

Sretan dan vjenčanja i sretne zajedničke godine koje dolaze dragim mladencima Ana Mariji i Branimiru od srca žele strina Marija i stric Zdravko.

0: Dragi Anči i Branči, želim vam život pun veselja, zdravlja i ljubavi koja nikada ne prestaje. Obećavam da ću uvijek biti vaš mali pomoćnik i da ću vas uvijek uveseljavati. Voli vas vaš Šimun.
1: Volio sam društvo tu.

Dragoj Ana Mariji i Branimiru, puno sreće u zajedničkom životu, a obitelji Gašparić i Švenda dobro provodu svatovima, želi obitelj Votuc.

Na današnji dan, dragi naši mladenci Ana Marija i Branimire, šaljemo vam najsrdačnije čestitke, želimo vam dug i sretan bračni život, bratić Renato s obitelji.

Dragi naši Ana Marija i Branimir, gledajući vas kako rastete i gradite svoju budućnost, srce nam je puno ponosa. Ana Marija, ti si odavno dio naše obitelji i hvala ti za svu ljubav, radost i uspomene koje si nam podarila. Sine, presretni smo što si postao divan čovjek koji stvara vlastitu obitelj. Neka vam zajednički život bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i beskrajnom ljubavi. Roditelji Jasmina i Damir.

Draga Ana i Branimir, neka vas kroz život prati ljubav, mirna i snažna poput mora. Od srca s najljepšim željama, Domenika.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servise za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
3: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1111.
8: Podravski radio.
9: Dobar dan.
8: Iz srca Podravine.
9: Srca Podravine.
8: Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
10: Dobar dan u vijestima. U vinariji Jušta u Čepelovcu, nedaleko Đurđevca, održana je berba grožđa sorte Solaris, čime je i službeno započeo novi vinski ciklus u ovoj poznatoj podravskoj vinariji. Od ranih jutarnjih sati u vinogradu se bralo grožđe sorte koja je posljednjih godina postala jedan od prepoznatljivih aduta vinarije Jušta. Njihov Solaris već je ostvario zapažene rezultate na vinskim natjecanjima, proglašen je gradonačelnikom vinom grada Đurđevca, a na međunarodnom ocjenjivanju u Varaždinu osvojio je titulu šampiona u kategoriji bijelih vina. Vinarija Jušta ima oko 5000 trsova, a osim Solarisa, u vinogradima su zastupljene i Graševina, Škrlet, Cabernet Franc i Muškat. Godišnje se proizvede oko 10.000 litara vina, a vina obitelji Jušta mogu se pronaći i u brojnim restoranima izvan vinarije. Ovogodišnja berba Solarisa tako je označila početak novog vinskog ciklusa, a nakon vinograda slijede podrum i vinifikacija, a kakav će biti novi Solaris pokazat će vrijeme od prvih dana berbe pa sve do trenutka kada ovogodišnje vino stigne u čašu. Bogatu fotogaleriju s berbe pogledajte na webu Podravskog radija i na portalu Drava Info. Općinski načelnik općine Drnje Matija Dolenec u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija govorio je o izgradnji pješačko-biciklističke staze u Podravskoj ulici u Torčecu, koji je kao kapitalni infrastrukturni projekt u provedbi. Staza je dugačka 1,7 km, široka 1,5 m, a povezana je s planovima za širi biciklistički spoj između Drnja i Torčeca radi veće sigurnosti u prometu. Načelnik se osvrnuo na problematiku teških teretnih vozila u prometovanju glavnom prometnicom u Drnju, a posebnu je pozornost posvetio mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području općine.
9: Na moj prijedlog teksta općinsko vijeće jednoglasno izglasao program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo tri mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće, druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo 4 prijave, već su se 3 kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili 4 ovoga familije koje su ili ostale ili koje su se doselile. Za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke došle neke prijave. Htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da kupi neku kuću posebno se boduju ako neko kupi kuću koja od 3 godine nije nastanjena, tako da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji. Mi smo, znači, postavili dosta ovakve kriterije prijave, striktne kriterije što se financira. Znači, samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, tako da bih poručio svima da se ne moraju bojati ako nemaju već, znači, građevinsku, ako nemaju, ne znam, gotov projekt na dogradnje kuće, mi već može doći s nekim projektantskim troškovnikom i tako dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da bi što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad, evo, velim zadovoljan kako to ide, i ako bude svake godine tako da se prijavi 4-5 familija, ja bi bio prezadovoljan.
10: Rekao je načelnik. Drnje se priprema i za proslavu Dana općine koji će se održati početkom rujna. O svim ostalim aktualnostima iz Drnja i razgovor s načelnikom Dolencem pogledajte na našem YouTube kanalu u emisiji Susjedne općine ili poslušajte u reprizi emisije u našem programu danas, odnosno večeras u 22 sata. U izložbenom prostoru Muzeja grada Đurđevca održana je kreativna likovna muzejska družionica inspirirana aktualnom skupnom izložbom podravskih umjetnika uokvirena pozivnica Hod kroz krajolik. Radionica pod nazivom Slikamo malu uokvirenu pozivnicu Hod kroz krajolik je sudionicima ponudila priliku da kroz neposredan susret s umjetničkim dijelima istraže različite načine promatranja i doživljavanja krajolika. U prvom dijelu radionice polaznici su prošli kroz izložbu, pažljivo promatrali izložene radove te prepoznavali i izdvajali različite motive krajolika, dok su se u drugom dijelu radionice polaznici i sami okušali u stvaranju vlastitog likovnog rada. Zadatak je bio nacrtati krajolik iz vlastite svakodnevice, pri čemu su neki sudionici svoje prizore obogatili elementima mašte. Svaki je crtež postao mala osobna uokvirena pozivnica, pogled na krajolik viđen očima, doživljajem i maštom. Sljedeća ljetna družionica u Muzeju grada Đurđevca pod nazivom Legenda o picokima i legenda o rogatom konju, kreativni izričaj kroz kolaž, održat će se u utorak 18. kolovoza s početkom u 10 sati. U Novom Virju će se i ove godine održati Tamburijada, manifestacija posvećena tamburaškoj glazbi, druženju i humanitarnom djelovanju. Ove godine 8. po redu Tamburijada se već tradicionalno održava dan prije Velike Gospe, 14. kolovoza. Program će se s početkom u 19 sati održati na školskom malonogometnom igralištu Drenovica. Kako je istaknuo Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade, posjetitelje i ove godine očekuje večer uz tamburašku glazbu i druženje.
11: To se već zna da 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po 3 skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
10: Dodajmo kako ovogodišnja tamburijada ima i humanitarni karakter. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasnoj mladeži Novog Virja. Organizatori pozivaju mještane Novog Virja, stanovnike okolnih mjesta te sve ljubitelje tamburaške glazbe da sutra dođu na Drenovicu i podrže ovu humanitarnu inicijativu. Podravci i Prigorci posljednjih nekoliko tjedana pokušavaju plivati kroz drugi ovosezonski izraženi toplinski val. I dok jedini spas od ljetne vrućine pokušavaju pronaći na godišnjem odmoru u moru, drugi si olakšavaju u vlastitim domovima uz pomoć klima uređaja u hladovini ili uz osvježavajuća pića. Gdje god bili, na sve nas ovaj ili onaj način utječu posljedice toplinskog vala, kojemu se kraj za sad još ne nazire, iako idućeg tjedna dolazi određeno osvježenje, a da zdravstvene tegobe postoje potvrdila nam je Zlatica Kučko-Gudelj, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-Križevačke županije. Unazad 5 godina, od lipnja do kolovoza kada su temperature najviše, bilježimo tek 5 do 10 intervencija na području cijele županije kojima je glavni razlog toplinski udar, odnosno sunčanica, što nije velika brojka. Vjerojatno se ljudi ipak pridržavaju uputa koje svakodnevno dobivaju putem medija, a i dio pacijenata se javi direktno u hitni bolnički prijem Opće bolnice dr. Tomislav Bardek, ali i svojim obiteljskim liječnicima. Međutim, tijekom razdoblja toplinskih valova od sredine lipnja do danas bilježimo 30 intervencija više u odnosu na razdoblje bez toplinskog vala kod kroničnih bolesnika radi pogoršanja osnovnih bolesti. Nastavila je da u zavodu prosječno bilježe od 800 do 900 intervencija mjesečno, no brojka od 900 intervencija svakako je bliža u zimskim mjesecima te upravo u srpnju i kolovozu. Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne Lige Sjever, a pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No kako ističu u klubu, neće biti lako jer puno se pita i ostalih 15 klubova u ligi. Ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo i dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segestu, Mladost iz Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka. Đurak je imao šaren nogometni put. Kao mladić je bio u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik. Naposljetku zaigrao je za Fulham, ali onda se vratio u Zagreb i nosio dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio je naslov prvaka Slovenije s Murom, upisao je 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio potražiti drugdje, otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, da bi se vratio u Hrvatsku i nastupio za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u graničar iz Đurđevca. Uz ranije pristigle Talisa i Mihaela Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jako dobre prinove u grad Picoka, ističu u klubu.
12: Vremenska prognoza.
10: I vrijeme danas sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće, vjetar slab, samo ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni, najviša dnevna temperatura zraka na kopnu između 27 i 32, a na Jadranu i do 39 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 27.
12: Slušali ste vijesti Podravskog radija. srca Podravine.
13: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
13: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Za dobar dan.
14: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
15: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
16: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
15: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
16: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
15: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
16: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
15: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
16: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
17: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
18: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
19: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
20: Držim tortu, ne brini ništa.
19: Ne! Bakina rođendanska torta!
20: Gotovi smo.
19: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
21: Halo, slatka Danijela, izvolite.
19: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
21: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
15: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
20: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
22: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
23: Podravski radio. Stanje u prometu.
24: A kakvo nam je trenutno stanje u prometu u 12 sati i 17 minuta? Evo, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na prilaznim cestama, turističkim središtima duž Jadranske obale, naravno, te važnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Zastoji su povremeno i na dionicama cesta gdje traju radovi. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, poštuju prometne propise i ograničenja i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Naravno, posebno to vrijedi na autocestama, posebno vrijedi kad se vozite prema moru. Nadzor brzine kretanja za danas od 14 do 17 sati, državna cesta broj 22 Križevci Sveti Petar Orehovec od 14 do 17, znači, i županijska cesta Đurđevac Čepelovac u vremenu od 12 do 15 sati. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Dragim mladencima Ana Mariji i Branimiru, sve najbolje povodom vjenčanja i sve dobro u zajedničkom životu od srca žele teta Ruža i tete Smladen.

Draga Ana, prošli smo u životu doista sve, kako se ono kaže, od gnijezda pa sve do zvijezda. Neizmjerno sam zahvalna i sretna što sam veći dio svog dosadašnjeg života provela upravo s tobom. Hvala ti što smo sve ove godine disale kao jedno i što si bila moj najsigurniji zaklon i najveća podrška. Danas okrećeš novu, najljepšu stranicu svoje knjige i dok te pratim u ovo novo poglavlje, želim ti da ti i Branimir izgradite svijet pun ljubavi, međusobnog poštovanja i kompromisa. Volim te i želim ti svu sreću ovog svijeta. Tvoja Domenika.

Draga moja, hvala ti što si mi ukazala čas biti tvoja kuma. Želim da kroz život plešeš jednako sretna kako što ćeš sutra plesati u čovjeka kojeg voliš svim srcem. Neka vas prati ljubav, zdravlje i beskrajna sreća. Volite kuma Dajana.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
6: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
5: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
8: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1 euro i 29 centi i slatka nektarina, kilogram 1 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je
1: Termodom. Termodom.
10: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
11: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
12: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
12: Ne

Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: Stižemo i do današnjeg offside-a, do današnjih sportskih vijesti. Nakon što je Dinamo uspješno odradio treće pretkolo u Ligi prvaka, večeras će plasman u play-offu rundu pokušati izboriti Hajduk i Rijeka u konferencijskoj ligi. Splitska momčad veliki dio posla protiv Žalgirisa odradila je već u prvom susretu trećeg pretkola u Litvi, gdje je slavila se uvjerljivih 5-2 i pobjedu želi potvrditi pred svojim navijačima na Poljudu. Vjeruje se kako će uzvratni susret protiv Litavaca biti formalnost, a onda Splićane na putu do ligaške faze čekaju još dvije utakmice protiv boljeg iz ogleda između poljskog Rakova i švedskog Hammarbya. Hajduk je europski put ove sezone počeo u prvom pretkolu Europske lige protiv slovačke Žiline, te je prošao dalje s ukupnih 3-2. U drugom pretkolu čekao ga je ciparski Pafos. Splićani su slavili 2-0 u prvom susretu na domaćem terenu, a onda je uslijedio hladan tuš gdje su poraženi u gostima s 0-4, čime su preselili u treće pretkolo konferencijske lige. Unatoč visokoj pobjedi u Litvi, trener Hajduka Gonzalo Garcia je oprezan. Ništa nije sigurno i ništa još nije gotovo. Trebamo razmišljati kao da je 0-0 i zato trebamo izaći sa stavom da pobijedimo. Igrači trebaju dati sve od sebe, ako se previše misli na rezultat, dogode se loše stvari. Pokazali smo da možemo biti dobri, poručuje strateg Splićana. Rijeka se također za plasman u play-off bori protiv finskog Ilvesa, kojeg je u prvom dvoboju trećeg pretkola svladala s minimalnih 1-0 na Rujevici. Uzvrat je večeras u 18 sati. Kao četvrto plasirana momčad Supersport HNL-a prošle sezone, Riječani su europsku sezonu počeli u drugom pretkolu konferencijske lige. Dalje su prošli s ukupnih 2-0 protiv irskog Derija, nakon pobjeda od 1-0 na Rujevici te potom i u Irskoj. Ukupnog pobjednika dvoboja Rijeka Ilves u play-offu konferencijske čeka bolji iz ogleda irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Danci su slavili 2-0 u prvom susretu u gostima. Unatoč dobroj igri na Rujevici i brojnim prilikama, Riječani su na uzvrat u Finsku otputovali s minimalnom prednošću nakon gola Nike Jankovića. Prednost je prednost, trebala biti veća, ali utakmica na Rujevici pokazala je da Ilves može biti jako nezgodan ako mi ne budemo pravi i ako ne budemo taktički disciplinirani, rekao je trener Rijeke Matija Škek. Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski trebao bi doći iz Kopenhagena u Dinamo na posudbu kraja sezone. Kotarski iz Dinama otišao u Ajax, onda se vratio u Goricu gdje se afirmirao, potom je 3 sezone branio u grčkom Pauku s kojim je osvojio i naslov prvaka, da bi u ljeto 2025. potpisao 5-godišnji ugovor s danskim klubom. Vijest nije potvrđena, no ima smisla, s obzirom da zadnje informacije govore da Fenerbahče nema namjeru pustiti Dominika Livakovića za uštetu manju od 4-5 milijuna eura, što hrvatski prvak ne želi platiti. Trenutačno Dinamo ima na raspolaganju trojicu vratara, Nevistića, Filipovića i Zagorca. Arsenal i Como u srijedu su odigrali prijateljski susret na Emiricu. Nakon 90 minuta rezultat je bio 1-1 u raspucavanju s bijele točke. Slavili su topnici s 4-3. Posebnu pažnju privukao je hrvatski veznjak Martin Baturina, koji je zabio sjajan pogodak i bio jedan od najboljih pojedinaca talijanske momčadi. Momčad Seska Fabregasa ostavila je dobar dojam protiv engleskog prvaka, a među najboljim pojedincima bio je 23-godišnji hrvatski veznjak. Arsenal je poveo u 33. minuti golom Milesa Luisa Skellija. 10 minuta poslije Baturina je sjajnim golom donio izjednačenje Komu. Primio je loptu na lijevoj strani i individualnom akcijom izbacio dvojicu igrača Arsenala u 16-tericu, te potom snažno palio desnom nogom i pogodio gornji kut. Baturina je nakon utakmice u razgovoru za Sport Italija naglasio kako mu je momčadska predstava značila čak i više od atraktivnog pogotka. Jako sam sretan zbog gola, ali sretni sam zbog igre momčadi. Igrali smo protiv jedne od najvećih momčadi na svijetu i pokazali smo da se možemo natjecati s najboljima. Osjećam se sjajno, poručio je hrvatski veznjak. Pohvalio je mladog suigrača 19-godišnjeg veznjaka Matiju Liberalija, koji mu je asistirao za pogodak. On je igrač koji obećava, nadam se da će napredovati iz utakmice u utakmicu, rekao je Baturina. Pred njegovim Komom zanimljiva je sezona jer će klub prvi put u svojoj povijesti igrati Ligu prvaka. Baturina je utakmicu počeo od prve minute, a Fabregas ga je zamijenio u 55. minuti. Kai Havertz je krajem utakmice zatresao mrežu Koma, no gol je poništen zbog zaleđa. u raspucavanju s bijele točke, junak Arsenala postaje vratar David Raja, koji je obranio udarce Ivana Smolčića i Alvara Morate, a kod topnika je jedini neprecizan bio Noni Madueke, koji je pogodio okvir gola. Nogometaši Paris Saint-Germaina pobjedom 2-1 protiv Aston Ville u Salzburgu obranili su naslov pobjednika UEFA Superkupa. Trener francuske momčadi Luis Enrique nakon susreta istaknuo je zajedništvo momčadi. Bila je to teška utakmica i bilo je teško pripremiti za nju. Igračima je bio potreban odmor i vrijeme s obitelji, ali svaki put kad odijenu dres Paris Saint-Germaina osjeti se ta povezanost s navijačima kao i među samim igračima. Danas smo ponovno pokazali da smo unatoč pogreškama i mnogim stvarima koje su nam nedostale, momčad kakvo smo uvijek bili, rekao je Luis Enrique. Uvijek govorimo o igračima koji počinju utakmicu, ali vrlo je važno biti spreman ući s klupe, posebno u ovakvim utakmicama. Svi igrači razmišljaju na isti način i to je vrlo važno jer su za osvajanje velikih trofeja potrebni zajedništvo i doprinos svih. A trener Aston Ville Unai Emery istaknuo je pozitivne strane nastupa svoje momčadi nakon poraza 2-1 od Pariza. Emery je naglasio kako je riječ bila o specifičnoj utakmici s obzirom na to da je Aston Ville još u pripremnom razdoblju, ali se istodobno borila za trofej. Danas smo odigrali jednu utakmicu u pripremnom razdoblju, ali bila je to službena utakmica u kojoj smo se borili za trofej. Odlučili smo igrati s igračima koji su bili spremni i fizički sposobni za nastup, te koji su 4 tjedna radili na taktičkim stvarima. Pokušali smo izbjeći rizik s nekim igračima, a onima koji su igrali do samog kraja svjetskog prvenstva, poput Emiliana Martineza, Olija Watkinsa i Ezrija Konse, dali smo ovaj tjedan odmor. Naravno, oni su vrlo važni igrači, ali iznimno je važno kako ćemo voditi igrače, kombinirati odmor, radi nastupe, rekao je Emery. Jedini pogodak za Aston Villa osvajača Europske lige postigao je tek 17-godišnji Brian Madio. Jako sam sretan zbog mladih igrača. George Hemmings i Brian trenirali su, ali nisu igrali. A mi smo ih pokušavali pripremiti za nastupe i dovesti na razinu koju su danas pokazali. Još ima posla, ali danas su pokazali da mogu biti blizu prve momčadi i konkurirati za nastupe, zaključio Emery. Idemo do košarkaških terena. Američki košarkaš Russell Westbrook završio je karijeru nakon 18 sezona u sjevernoameričkoj NBA ligi. Ovaj 37-godišnji gospodin AAA objavio je svoju odluku o neobičnim videom i naracijom filmskog glumca Michaela B. Jordana, ovogodišnjeg dobitnika Oscara za najbolju mušku ulogu. Morao si biti tamo, a sad je gotovo, napisao Westbrook u osvrtu na neke od najboljih trenutaka svoje karijere, koji u svom oproštenom videu nije progovorio ni riječi. Američki razigravač prošle sezone igrao za Sacramento Kings, većinu karijere proveo je s Oklahoma City Thunderom prije nego što je igrao za Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers i Denver Nuggets. Westbrook drži NBA rekord za najviše triple-double u ligi. Do umirovljenja imao ih je 209, a još uvijek aktivni Srbin Nikola Jokić bio je na drugom mjestu sa 198, a slavni Oscar Robertson na trećem sa 182. Westbrook je 9 puta nastupio na NBA All-Star utakmici, a u sezoni 2016-17 osvojio je i titulu najkorisnijeg igrača u regularnoj dijelu sezone. S američkom reprezentacijom osvojio je olimpijsku zlatnu medalju u Londonu 2012. ali nikad nije uspio osvojiti prsten NBA prvaka. Na teniske terene još za kraj idemo. Branitelj naslova Amerikanac Ben Shelton plasirao se u finale Mastersa u Montrealu nakon što je u polufinalu pobijedio sunarodnjaka Lernera Tijena 6-2, 6-3. Nakon što je izgubio oba prethodna međusobna meča protiv Tijena, Shelton se pobrinuo da se povijest ne ponovi u Montrealu. Pobijedio je 20-godišnjaka koji se natjecao u svom prvom polufinalu Mastersa za sat i 24 minute. Shelton će pokušati obraniti titulu protiv još jednog Amerikanca, Brandona Nakashime, koji je u polufinalu nakon 2 sata i 4 minute igre pobijedio Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Shelton je favorit u finalu nakon što je u posljednjih 5 mečeva pobijedio 2 godine starijeg Nakashimu. Nakashima je do sada igrao 4 ATP finala, ali nikad Masters ili čak ni na turniru u seriji od 500. Ima jedan naslov od 2022. u San Diego. Meč Sheltona i Nakashime bit će 15. sveameričko finale na Mastersu u povijesti, ali prvo od Cincinnatija od 2003. godine, kada je Andy Roddick pobjedio Mardija Fisha.
0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Hajdete se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
2: Užitak ljeta. Podravski radio.
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
5: kupi,
3: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Dragi ljubitelji dobre kapljice, domaće hrane i vinogradarske tradicije, Bartolo 2026. stiže u Čepelovac i Budrovac. U petak 21. kolovoza od 19 sati u kleti obitelji Šostarec u Budrovcu očekuju vas stručna predavanja o zlatnoj žutici i podrumarstvu. A u subotu 22. kolovoza od 17 sati sedi velika proslava Bartolova. Tradicionalno postavljanje klopoca uz ceremonijal Drosophiliusa Čepelovečko-Budrovečkog biskupa Branka Patačka. Bogata vinska i gastronomska ponuda te fešta uz tamburašku glazbu tamburaškog sastava u prolazu. Druženje se nastavlja u kleti obitelji Grganja u Čepelovcu na Čepelovečkom bregu 146. Dođite, nazdravimo tradiciji i uživajmo zajedno.
7: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
8: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
9: Aha.
8: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
10: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Podravski radio.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Dragi mladenci, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i trenucima koji će vam svaki dan izgledati kao raj. S ljubavlju, brat Tomislav i šogorica Barbara.

Dragi moj bratiću, od zajedničkih dječjih igara i odrastanja stigli smo do dana kada započinješ vlastitu obitelj. Neopisivo sam ponosna kada te vidim ovako sretnog i zaljubljenog. Sretno vam vjenčanje i neka vam svaki dan bude blagoslovljen. Sestrična Mirna.

Dragi Marko, kum svo je posebna veza, ali ti si za mene puno više od kuma. Ti si obitelj. Hvala ti što si svojim velikim srcem podržao moj prisutnošću, uljepšao moj najljepši dan. Zauvijek ću biti zahvalan što te imam u svom životu. Branimir.

0: Ana Marija, 10 je godina prošlo tiho od kada si zakoračila u naš dom i srce. Nisi ti nama te gošća, ni samo izbor sina, već toplina u obitelji koju osjećamo. Gledali smo kako rasteš, kako zajedno dijelite dane, i one sretne i one manje sretne, i zajedno liječite sve životne rane. Za nas je već odavno kćer, dio svakog našeg slavlja, mjesto za stolom koje tebi pripada. Sretni smo što te imamo, predivno naše dijete.
1: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti.
2: Ja i ti.
1: Tvoje usne slatke trešnje,
2: trešnje,
1: vrelim dahom na meni.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
6: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu.
5: A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Vijesti.
7: Dobar dan u vijestima. 8 članova saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražilo je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pozove na sjednicu odbora u petak u Gospiću, jer smatraju da rasprava o okolišnim i zdravstvenim rizicama te sanaciji može otvoriti i pitanja kazneno-pravne odgovornosti. Potpredsjednik odbora Željko Lacković obavijestio je glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da je 8 članova od predsjednice odbora Dušice Radojčić zatražilo da mu se uputi službeni dopunski poziv. Navode da očekivana rasprava uključuje pitanja koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa žele od glavnog državnog odvjetnika dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. Saborski zastupnici HDZ-a Ante Sanader i Maksimilijan Šimrak u četvrtak su poručili da će država što prije sanirati nezakonito odloženi otpad u Gospiću uz naglasak na zaštitu zdravlja stanovništva, optuživši oporbu za širenje panike i politiziranje problema. Maksimilijan Šimrak je rekao da su sve nadležne institucije i resursi dobili uputu da se u što kraćem roku uz poštivanje zakonske procedure pristupi sanaciji nezakonito odloženog otpada i onečišćenja tla. Neće ništa umanjivati, nego idemo prema tome da se brzo, efikasno i na adekvatan način postupa u skladu s pravilima struke, znanstvenim mjerenjima i stručnim analizama uz jasan prioritet, a to je zaštita zdravlja ljudi koji žive na tom području. Tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca od kojih je dvoje pronađeno i spašeno iz nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je u četvrtak ujutro oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnica na otoku Krku, a potraga za još jednim muškarcom se nastavlja. Uoči sutrašnje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode i u Gospiću, SDP i Možemo održali su konferenciju za novinare u 8 gradova i naselja diljem Hrvatske. U Poznanovcu kod Bedekovčine javnosti su se obratili čelnici stranaka. Ključno je da sustav i država ne postoje, ključno je da Plenković nije koristio svoje alate, nego da je dopustio ekološkoj mafiji da zavlada Hrvatskom, a ne samo u Poznanovcu, ne samo u Gospiću. Postoji još 20-ak hotspot žarišnih mjesta u Hrvatskoj gdje se taj otpad nelegalno i protuzakonito taložio, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Vatrogasci su na obali i danas se bore s požarima. Veliki požar buknuo je noćas na području Pušića na otoku Braču. Zahvatio je veliku površinu, gore borova šuma, nisko raslinje i trava. Požar je iznad kuća koje su tijekom noći uspješno obranjene, a trenutačno nisu ugrožene. Gasi ga više od 100 vatrogasaca uz pomoć 2 kanadera. Vatrogasci su lokalizirali požar na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se neće protiviti uvrštavanju katalonskog, baskijskog i galicijskog jezika na popis službenih jezika EU-a ako nadležne službe vijeća EU-a procijene da je zahtjev Španjolske opravdan. Nakon što je potvrđeno da je američki predsjednik Donald Trump na povratku s NATO-va samita u Turskoj tajno napustio zrakoplov Air Force One zbog prijetnje atentatom, doznalo se da su u njemu ostala dvojica ministara. Državni tajnik Marco Rubio i ministar financija Scott Bessent ostali su letjelici, a Donald Trump je u doslovnom vozilu s ministrom obrane Pitom Hextom, asistenticom Natalie Harp i još dvoje suradnika prevezen u drugi vojni zrakoplov. Iz sporta, hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja plasirali su se u finale Europskog prvenstva u Parizu s trećim rezultatom kvalifikacija, koji je ujedno i novi hrvatski rekord od 3:13:06. Hrvatska štafeta je tako popravila hrvatski rekord i istaknula kandidaturu za medalju u poslijepodnevnom dijelu programa. Vrijeme danas sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, Đurđevac i njegova okolica namjeri 29 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
8: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
10: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
11: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
13: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
14: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
15: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
14: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
16: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice.
14: Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
16: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
17: Podravski radio.
18: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
19: Dragi sine, želim da u Ana Mariji imaš najbolju prijateljicu i najveću podršku. Neka vaš dom bude oaza mira i ljubavi. Sve najbolje u zajedničkom životu želim vam mama Jasmina.

Nek se pjeva, nek se pije, barjak danas najjače se vije. Čestitke mladencima, neka vam brak bude ispunjen smijehom i slogom, a ovaj barjak neka bude simbol zajedništva, ponosa i ljubavi. Živjeli vaši barjaktari Ivan i Josip.

Vaša ljubav je poput najfinijeg vina, s godinama postaje još bolja i slađa. To ljubavi svjedočimo i mi. Čestitamo, dragi naši kumovi Mirna, Marko i Šimun.

Draga moja Dajana, hvala ti što moj najljepši dan činiš još posebnijim. Neka te uvijek prate ljubav, sreća i osmijeh koji tako lijepo nosiš. Od srca tvoja kumica Ana Marija.

Dragi šogore, s ponosom i radošću ti čestitamo ženitbu tvog sina. Danas je poseban dan za cijelu obitelj. Želimo mladencima dug i sretan brak, a tebi da uživaš u svakom trenutku ovog slavlja i ponosu koji nosiš u srcu. Šogorica Željka i šogor Vedran.

Veliko hvala svim mojim Gašparićima, bez obzira na prezime koje danas nosite. Obitelj nije samo ime, već ljubav, podrška i zajedništvo koje dijelimo. Hvala na svakom zagrljaju, lijepoj riječi i svim uspomenama koje zajedno stvaramo. Vaša Ana Marija.

Dragi brate, uvijek si bio moj oslonac i najbolji prijatelj. Danas i od srca želim život pun ljubavi, smijeha i sreće. Volim te i ponosan sam na tebe. Tvoj brat Tomislav.

0: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu!
1: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servise za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešćan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Renalin susreće prirodu.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
9: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
9: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
9: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
9: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
8: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
9: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.
10: Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
10: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
11: Đurđevac.
10: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Za dobar dan.
12: Lokalno Podravsko radio.
13: Dobar dan. U vinariji Jušta u Čepelovcu održana je berba grožđa sorte Solaris, čime je i službeno započeo novi vinski ciklus u ovoj poznatoj podravskoj vinariji. U vinogradu se od ranih jutarnjih sati bralo grožđe Solarisa sorte koja je posljednjih godina postala jedan od prepoznatljivijih aduta vinarije Jušta. Upravo je njihov Solaris već ostvario značajne rezultate na vinskim natjecanjima. Proglašen je za gradonačelnikovo vino grada Đurđevca i šampion je u kategoriji bijelih vina na međunarodnom ocjenjivanju u Varaždinu. Vinarija Jušta ima oko 5000 trsova, a u Solaris u njihovim vinogradima zastupljene su i grašavina, škrlet, cabernet franc i muškat. Godišnje proizvedu oko 10.000 litara vina, a svoja vina plasiraju i izvan kućnog praga u brojne restorane. Ova berba tako je još jedan korak prema novoj vinskoj priči obitelji Jušta, a kakav će biti ovogodišnji Solaris pokazat će tek vrijeme, od vinograda preko podruma pa sve do prve čaše. Tradicionalna berba vinograda novi je turistički proizvod od turističke zajednice grada Đurđevca. Za brojne osobe s invaliditetom osobna asistencija nije samo usluga, već preduvjet za samostalnost, obrazovanje, zapošljavanje, aktivno sudjelovanje u zajednici i dostojanstven život. Posljednjih godina sustav osobne asistencije značajno se razvijao, a u tijeku su i razgovori o njegovu daljnjem unapređenju. Marica Mirić, predsjednica Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, godinama aktivno zagovara unapređenje prava osoba s invaliditetom i sudjeluje u kreiranju politika koje izravno utječu na kvalitetu njihova života. Krajem srpnja je zajedno s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske, uključujući i Koprivničko-križevačku županiju, sudjelovala na sastanku s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem, na kojem je dogovoreno izjednačavanje prava osobnih asistenata.
14: Ono što je nas bilo zabrinulo, to je da se uvodi 50 novih institucija koje će pružati uslugu. Međutim, šta se dogodilo? Razlika između institucionalne podrške i naše, ne znam, u kvaliteti, ali mi smo dobivali puno manje novaca. Mi nismo dobivali novac kad je naš osobni asistent na godišnjem odmoru za njega, niti kad je na bolovanju, što znači dobivali smo samo za čisti rad. Institucije su dobivale i za taj dio i to nas je stavljalo u neravnopravan položaj. Također, prema kolektivnom ugovoru, institucije su mogle plaćati i regres i božićnicu i uskrsnicu, znači sva ona neoporeziva davanja, a mi nismo mogli. Sad smo razgovarali sa ministrom, pošto je najavljeno 50 institucija, u suštini mi kao pružatelji ostajemo bez ljudi, jer svaki će čovjek rađe otići u instituciju raditi pa dobivati regres, božićnicu i sve ono, nego ostati u udruzi. Pa smo tražili da se izjednače ta prava, tako da mi tu smo uspjeli i to nam je drago da je ministar potpuno prihvatio da izjednačimo te uvjete, da od 1. kolovoza bude tu jednake plaće osobnim asistentima ma gdje radili.
13: Kazala je Mirić, te dodala kako je najveći izazov u sustavu nedostatak osobnih asistenata. S time u vezi smatra kako institut osobe od povjerenja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, koji se primjenjuje kao privremena zamjena u sustavu osobne asistencije, nije odgovarajući za krajnje korisnike.
14: Mi govorimo da dijete treba osloboditi, ne govorimo o djeci koja su potpuno ovisna o aparatima, o djeci koja imaju tako teški invaliditet da je to, mislim, nemoguće, nego da podržavaju najbliži. Govorimo o djeci koja su sposobna da se uključuju u zajednicu i njima trebaju i druge osobe. Mi tražimo da postoji usluga odmor od skrbi kad osoba koja ima dijete koje koristi, recimo, aparat za disanje, koje mora biti pod nadzorom 24 sata, treba otići liječniku da ima odgovarajuću osobu koja je educirana, koja može pomoći i koja je može zamijeniti. Zalažemo se još da se uvedu i mobilni timovi. Naprimjer, na području, govorimo sada, Đurđevca, da imamo jednu osobu koja je educirana fantastično za promjenu katetera, za promjenu maske, za disanje, namještanje parametara i slično, i da on onda pomaže. Nedostatak asistenata će se i sada osjetiti, pogotovo jer smo mjeru uveli sada u kolovozu, kad mi svi osjećamo još veći nedostatak zbog sezonskih radova, ali uključuju se studenti. Ja želim preko vašeg radija obavijestiti, hvala vam na mogućnosti, da studente educiramo besplatno, ne trebaju im nikakvi vaučeri, ništa, nego da se educiraju, jer to će im koristiti kao budućim stručnjacima.
13: Kako ističe Mirić, Zakon o osobnoj asistenciji kvalitetno je uređen, no smatra da ga je potrebno uskladiti s odlukama Ustavnog suda.
14: To su dvije ključne izmjene. Jedno je pravo na osobnu asistenciju djeci s teškoćama u razvoju, a drugo je produženje dnevnog broja sati od 16 na 24, što je sigurno dobro za one kojima je 24-satna podrška potrebna, ali Ustavni sud nije shvatio da je kroz ovakvu uredbu diskriminirao slijepe i gluhe osobe. Za njih nije spomenuo da treba pružati uslugu djeci, a mi smatramo da sve osobe s invaliditetom moraju imati jednaka prava. Osim toga, imamo još jednu kategoriju osoba, a to su u tim stanovanjima ili osobe koje su mlade, a žive u domovima za nemoćne i za starije osobe. Njima bi također trebalo dati podršku i osobnu asistenciju i promijeniti to. Uglavnom, smatramo da do kraja godine će zakon biti, da će on donijeti ta poboljšanja koja smo još procijenili, a započet će upravo krajem kolovoza istraživanje, pa će još iz toga proizaći neki prijedlozi koji će se onda uvrstiti u zakon.
13: Cijeli razgovor s predsjednicom Mirić poslušajte u emisiji Tiha snaga u našem programu danas u 17:30. Udruga žena Kozarevac djeluje još od 1995. godine, a kroz 3 desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi 4 mladih žena na čelu s predsjednicom Doroteom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
15: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja 4, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je ova udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju i onda od neke kao male ideje mi dobimo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan Kozarevac i sa DVD-om i Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
13: Rekla je Karas, a da ideja ne nedostaje pokazuje i bogat program rokova koji će se u Kozarevcu proslaviti u nedjelju 16. kolovoza.
15: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati, nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u Kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program. programu s Kozarevčanima najdraži bend mladih i u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik Kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski. Ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
13: Cijeli razgovor s predsjednicom Dorotejom Karas poslušajte u našem programu u subotu 15. kolovoza u emisiji Event s početkom u 11 sati. Na području općine Molve u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti blagdan Velike Gospe, odnosno 15. kolovoza, proglašen je sajmenim danom. Prigodna prodaja, kako stoji na stranicama općine, na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajmenog događanja za navedeni datum 15. kolovoza, može započeti od 7 sati i završiti do ponoći, naveli su u općini Molve.
16: Kultura.
13: A u Novom Virju će se i ove godine održati Tamburijada, manifestacija posvećena tamburaškoj glazbi, druženju i humanitarnom djelovanju. Ove godine osma po redu, Tamburijada će već tradicionalno Tamburijada se već tradicionalno održava dan prije Velike Gospe 14. kolovoza, a to je sutra u petak. Program će se s početkom u 19 sati održati na školskom malonogometnom igralištu Drenovica. Kako je istaknuo Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade, posjetitelje i ove godine očekuje večer uz tamburašku glazbu i druženje.
17: To se već zna da 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
13: Dodajmo kako ovogodišnja tamburijada ima humanitarni karakter. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasnoj mladeži Novog Virja. Organizatori pozivaju mještane Novog Virja, stanovnike okolnih mjesta te sve ljubitelje tamburaške glazbe da sutra dođu na Drenovicu i podrže ovu humanitarnu inicijativu.
16: Sport.
13: Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne lige Sjevera. Pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No kako ističu u klubu, neće biti lako jer se puno pita i ostalih 15 klubova u ligi. Ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo i dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segestu, Mladost iz Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka. Đurak je imao šaren nogometni put, kao mladić je bio u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik. Na posljedku zaigrao je za Fulham, ali onda se vratio u Zagreb i nosio dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio je naslov prvaka Slovenije s Murom, upisao je 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio tražiti drugdje, otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, da bi se vratio u Hrvatsku i nastupao za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u graničar iz Đurđevca. Uz ranije pristigle Talisa i Mihaela Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jako dobre prinove u grad Picoka, istaknuli su iz kluba. Troje mladih nogometaša Slaven Belupa odjenut će dres hrvatske reprezentacije. Sve mlade selekcije pripremaju se za nadolazeća natjecanja, a u njima će se naći Jakov Horvat, Lovro Mamula i Roko Sudec. Jakov Horvat pozvan je u kamp U16 reprezentacije, koja se od 12. do 17. kolovoza priprema u Suhopolju, dok su Mamula i Sudec pozvani na okupljanje U15 reprezentacije, a koja će od 17. do 22. kolovoza raditi u Osijeku, gdje će pritom odigrati i nekoliko prijateljskih utakmica. Naime, U18 momčad Slaven Belupa, odnosno juniori, odmjerit će snagu protiv U17 reprezentacije, koja je na pripremama u Prelogu, a 16. kolovoza U17 momčad Slaven Belupa igrat će protiv hrvatske U16 reprezentacije, odnosno protiv selekcije u kojoj je i Jakov Horvat. Taj dvoboj igrat će se u 18 sati u Suhopolju.
8: Vremenska prognoza.
13: Vrijeme danas je dalje sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz maksimalnu temperaturu kod nas na kopnu između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 30.
16: Lokalno Podravsko radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Program Đurđevac off-grid Mladi bez granica Savjeta mladih grada Đurđevca nastavlja se panel diskusijom naziva Sve ono o čemu šutimo. Panel diskusija održat će se u Gradskoj knjižnici Đurđevac danas početkom u 18 sati. Predavači su sestra Ivana Baltić, dr. Dimče Sertić, Lucija Begović i Petra Sobota uz podršku ravnateljice Zavoda Koprivničko-križevačke županije Željke Fruk. Dakle, panel diskusija Sve ono o čemu šutimo danas u Gradskoj knjižnici Đurđevac u 18 sati.
5: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Podravski radio. Dobar dan. Iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. I u nastavku poslije podneva, ali i večeri, sviramo i dalje za mladence Ana Mariju i Branimira. Idemo čuti što ste im poželjeli.
8: Dragim kumovima Keđo, lijep i vesel provod u svatovima, želi Ana Marija.
9: Želj!

Zajedno sanjati, zajedno živjeti, istome se nadati, jedno drugo voljeti. Neka vas ta poruka vodi kroz zajednički život. Dragim mladencima Ana Mari i Branimiro, sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele mama i tata Gašparić.

Biti tvoj vjenčani kum za mene je najveći ponos i potvrda svega što smo kroz godine prošli zajedno. Danas te pratim do oltara, ali znaj da ću kao tvoj kum i najbolji prijatelj stajati uz tebe i Ana Mariju cijeli život. Kum Marko.

Dragoj mami Jasmini i dragom tati Damiru, lijep i veseo provodu s puno pjesme i plesa na naše svadbenoj svečanosti, od srca želi sin Branimir.

Branči moj, 11 godina si moja sigurnost, moja sreća i moj dom. Hvala ti što si rastao sa mnom, volio me kroz sve faze života i nikada nisi odustao od nas. Jedva čekam da postanem tvoja žena i da zauvijek budemo tim. Tvoja Ana Marija.

i Savička. Dragim mladencima, Ana Marije i Branimiro, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca želi obitelj Kovač.

0: 87.6 najslušaniji ljetni radio.
1: Showbiz.
2: Stižemo do minuta slavnih i poznatih u našem backstage-u. Marko Vukes iza sebe ima više od 20 glazbene karijere, a danas, nakon velike životne borbe, nagrađene pjesme Pamtim i dolaska drugog djeteta, iskreno govori o putu koji ga je oblikovao, obitelji koja mu je najveća snaga i koncertu kojim želi zaokružiti jedno od najvažnijih poglavlja svog života. Glazba je za Marka Vukesa mnogo više od poziva, ona je način života. Pjevač koji je još kao dječak znao da će stajati na pozornici, danas iza sebe ima više od 20 karijere, iskustvo u grupi Joy, brojne nastupe, ali i životne izazove koji su ga oblikovali kao umjetnika i kao čovjeka. Nakon emotivne pjesme Pamtim, nagrađene za najbolju glazbu na festivalu Biser Jadrana, otvoreno je govorio o glazbi, obitelji i potresu koji mu je promijenio život. Kada priča o glazbi, Marko Vukes ne skriva koliko je duboko povezan s njom. Kaže da je još kao 7-godišnjak znao kojim putem želi krenuti. Za mene je glazba poziv. Od malih nogu, još sa 7 godina, znao sam da želim biti pjevač i imati svoj veliki band s kojim želim nastupati na raznim mjestima. Ja glazbu živim, ljubim i radim, a i to je ono što je moj poziv. Svi koji me poznaju znaju da je tako. Prvi album snimio je kao tineđer, a danas na to razdoblje gleda s velikom dozom zahvalnosti. U dobro pitanje. Imao sam nepunih 17 godina kad me moj otac i nažalost danas pokojni prijatelj Mladen Muhek odveo u studio gdje smo snimali moj prvi album. Na njemu smo radili gotovo 8 mjeseci uz sjajne glazbenike. Bio sam jako mlad i nezreo, ali su uspjeli izvući iz mene za taj uzrast najbolje što su mogli. Tada sam bio jako gladan znanja i puno sam upijao. Kad pogledam unatrag, ništa ne bih mijenjao jer i danas postoji potpuno ista želja za znanjem, usavršavanjem vokala, stvaranjem novih pjesama i nastupima. Važno poglavlje njegove karijere bilo je i razdoblje provedeno u grupi Joy. Iako je tada dobio veliku odgovornost, kaže da mu je upravo to iskustvo pomoglo sazrjeti. Donijelo mi je jedan vid komfora koji dobiješ kad si u takvoj mašineriji. Kao mlad čovjek dobiješ veliku odgovornost i zadatak koji sam ja sa nepunih 20 godina jako ozbiljno prihvatio. I to dečki iz benda sigurno mogu potvrditi. Nije mi ništa oduzelo jer smatram da sam samo dobio veliko iskustvo pored tih meni jako dragih kolega. Kad si mlad, srljaš i želiš dati 150%, a dečki iz benda su me dosta usmjeravali da ne pregorim od želje da pokažem sve svoje vokalne sposobnosti. Kako bi rekla moja mama, sine, previše vegete ne valja ni u juhi. Tako je i s vokalom, ne treba pretjerivati u pjevanju. Posljednjih mjeseci mnogo se govori o njegovoj pjesmi Pamtim, koja je u publici posebno prirasla srcu. Vukes priznaje da ju je pisao iz vlastitog iskustva. Kada sam pisao pjesmu, htio sam sve staviti na papir. Ali vjerujte da je jako teško bilo što izdvojiti jer se radi o zaista istinitoj priči i mojoj osobnoj priči, odnosno o tome kako i ja vidim taj naš put i sve što smo proživjeli. Ako bih baš morao izdvojiti stihove, onda bi to bili: a nebo je imalo drugi plan, tvoj osmijeh mene krasi svaki novi dan, i dok sunce sja, voljet ću te ja, da od svijeta tebe čuvam, ako treba i život dam. Kada nije na pozornici ili u studio, vrijeme najradije provodi sa suprugom, Nevenom i djecom. Ja sam u glazbi stalno, tako da rijetko kada odmaram. Ali kad nema obaveza oko studija, nastupa ili televizijskih snimanja, najčešće provodim vrijeme sa svojom Nevenom i djecom radeći nešto oko kuće ili oko scenografije za kazalište koje vodi moja Nevena. Nevena crta, ja gradim, a Teodor već polako pomaže, što nam je velika radost, dok se Sofija za sada samo smješka iz kolica. Jedno od najtežih razdoblja u životu njegove obitelji bio je potres 2020. u kojem su ostali bez doma. Danas na to iskustvo gleda potpuno drugačijim očima. To su bili stvarno teški trenuci, ne samo za nas, nego i za sve ljude koji su doživjeli istu sudbinu. Mi smo to teško prihvatili, ali smo ipak htjeli pokazati nadu svima kroz naše uspone i padove, kroz YouTube emisiju Naš novi početak, da nije sve tako crno. Najbitnije je da je čovjek živ i zdrav i da ima s kim graditi odnos i kuću. Tu je bila Nevena zbog koje smo sve krenuli iz početka. Bog mi je dao snagu da sve ponovno sagradimo i zahvaljujem mu na tome svakog dana. U tom trenutku nismo imali ništa, a imali smo sve: ljubav, zahvalnost i poniznost. Potres me je jako promijenio i vratio na ono što je u životu zaista važno. Zbog gradnje novog doma, glazbena karijera nakratko je pala u drugi plan. Ja sam to prihvatio kao pauzu za skupljanje emocija i jednu novu životnu borbu. Bilo mi je teško u jednom razdoblju, ali sama pjesma pamtim. Nastala je tek nekoliko tjedana nakon što smo se uselili u novu kuću. Radio sam u glazbi cijelo vrijeme i nastupi nisu stali, ali stvaranje novih pjesama ipak je bilo malo na pauzi, jer je prioritet bio sagraditi kuću i osigurati dom svojoj obitelji. Pred njim je jedan od najvećih izazova do sadašnje karijere, samostalni koncert u Tvornici kulture, ali i niz novih pjesama koje stižu uskoro. Planova, Bogu hvala, ima puno. Trenutno mi je najveći fokus na promociji pjesme Pamtim i nastupima koji slijede. Nastupam stalno po gradovima, na privatnim eventima, svadbenim svečanostima i raznim manifestacijama, ali najveći izazov tek me čeka, a to je moj samostalni koncert 25. studenog u Tvornici kulture. To je jedan od onih trenutaka o kojima sanjate godinama i koji za mene imaju posebno značenje. Naravno, uz mene će biti moji jako dragi kolege kao gosti, a publika će moći čuti i pjesme nekih od mojih omiljenih izvođača koji su obilježili moj glazbeni put. Naravno da razmišljam o novim pjesmama, a dugoročno i o novom albumu. Uvijek stvaram, uvijek zapisujem ideje i vjerujem da će publika uskoro čuti još puno nove glazbe. Među autorima su Miro Buljan, Dragiša Baša i Antonija Šola, a cijeli projekt podržavaju Hit Records i Miroslav Rus. Najvažnije mi je da sve što radim bude iskreno i od srca, jer jedino tako glazba može pronaći put do ljudi.

0: Showbiz Backstage.
1: Montgomery Clift bio je američki filmski kazališni glumac poznat po ulogama potištenih mladića koji je preminuo u dobi od 45 godina. Da je samo snimao malo učestalije, Monty bi bio najveća filmska zvijezda na svijetu, riječi su slavne glumice Elizabeth Taylor o svom prijatelju i filmskom kolegi Montgomery Cliftu. Toliko su bili bliski da su da na službenoj stranici pokojne glumice postoji poseban segment o njihovom prijateljstvu. Međutim, njegov život je naglo prekinut 1966. godine kada je pronađen mrtav u krevetu 3 mjeseca prije 46. rođendana. Njegove posljednje riječi bile su nikako kada je odgovorio na pitanje svog asistenta s kojim je živio, želi li gledati film Neprilagođeni. Rođen 1920. Montgomery je odrastao uz sestru blizanku i starijeg brata. Njegova majka bila je povezana s generalima Montgomeryom Blairom i Robertom Andersonom, zbog čega je uvijek odgajala svoju djecu kao aristokrate, usprkos slaboj zaradi oca obitelji. Već kao tinejdžer dobio je prvi angažman u Broadwayu, gdje je skupljao iskustvo 10 godina. Da je imao dobar nos za projekte pokazuje činjenica da su njegovi filmovi često bili hvaljeni od strane struke i filmske kritike. Cijenili su ga i kolege, a poznato je kako je Marlon Brando glasovao za njega u glasovanju za Oscar 1952. godine. Iako se deklarirao kao biseksualac, Montgomery Clift je imao više veza s muškarcima, a najviše ga je brinula upravo Elizabeth Taylor. Pokušao je čak i s konverzijskim terapijama, no čak je i njegova majka bila svjesna njegove homoseksualnosti. Autopsija poslije smrti otkrila je kako je imao infarkt tijekom spavanja, uzrokovan povišenim krvnim tlakom i dizenteriji, a na sprovodu mu je bilo 150 ljudi. Među njima nije bila Elizabeth Taylor, koja je bila u Rimu, no za njega je rekla kako je najčarobniji čovjek i najemotivniji glumac kojeg je ikad upoznala.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. Ljetni radio.
3: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
4: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
5: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
3: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
5: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
2: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Branimir, volim te zbog svega što jesi i svega što jesmo zajedno. S tobom sam naučila što znači voljeti bez straha i živjeti punim srcem. Radujem se svakom sutra koje dijelim s tobom. Tvoja Ana Marija.

0: Dragi Ana Marija i Branimir, danas započinjete jedno od najljepših poglavlja. Neka vaš dom uvijek bude mjesto smijeha, topline i zajedništva. To vam žele Seka Ana i Nikola.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragi Ana Marija i Branimir, ljubav ne znači gledati jedno od drugo, već zajedno gledati u istome smjeru. Sve najbolje povodom uplovljavanja u bračnu luku od srca vam žele bratić Robert, Adriana, Lori i Leni.

Ljubavi moja, pred nama je novi početak i najljepše poglavlje našeg života. Želim da uvijek čuvamo ovu ljubav, poštovanje i sreću koju danas osjećamo. Tvoj Branimir.

0: Dragi naši Ana Marija i Branimir, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih trenutaka ispunjenih osmjesima. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav koju danas slavite. S ljubavlju, Andrea, Nikola i Nikol.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

Draga Ana, danas kad započinješ novo poglavlje svog života, želim ti brak ispunjen beskrajnom ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Hvala ti za sve godine prijateljstva i što sam dio tvog najljepšeg dana. Volite tvoja Domenika.

Dragi Ana Marija i Branimir, gledati vas sve ove godine kako gradite svoj svijet bio je naš najveći ponos. Vi ste dokaz da prava ljubav nema rok trajanja, već samo raste iz dana u dan. Želimo vam život prepun zdravlja, radosti i međusobnog razumijevanja, baš kao što je sve to bilo prisutno proteklih godina. Od srca, mama Jasmina i tata Damir.

sretnu plovidbu bračnim vodama uz uvijek povoljan vjetar u leđa žele vam Tara, Jurica, Jan, Anja, Josip, Ivan i Tajana.

0: ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Vijesti. Dobar dan u vijestima. 8 članova saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražilo je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pozove na sjednicu odbora u petak u Gospiću, jer smatraju da rasprava o okolišnim i zdravstvenim rizicama te sanaciji može otvoriti i pitanja kazneno-pravne odgovornosti. Potpredsjednik odbora Željko Lacković obavijestio je glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da je 8 članova od predsjednice odbora Dušice Radojčić zatražilo da mu se uputi službeni dopunski poziv. Navode da očekivana rasprava uključuje pitanja koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa žele od glavnog državnog odvjetnika dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. Saborski zastupnici HDZ-a Ante Sanader i Maksimilijan Šimrak u četvrtak su poručili da će država što prije sanirati nezakonito odloženi otpad u Gospiću uz naglasak na zaštitu zdravlja stanovništva, optuživši oporbu za širenje panike i politiziranje problema. Maksimilijan Šimrak je rekao da su sve nadležne institucije i resursi dobili uputu da se u što kraćem roku uz poštivanje zakonske procedure pristupi sanaciji nezakonito odloženog otpada i onečišćenja tla. Neće ništa umanjivati, nego idemo prema tome da se brzo, efikasno i na adekvatan način postupa u skladu s pravilima struke, znanstvenim mjerenjima i stručnim analizama uz jasan prioritet, a to je zaštita zdravlja ljudi koji žive na tom području. Tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca od kojih je dvoje pronađeno i spašeno iz nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je u četvrtak ujutro oko 8 sati u moru ispred uvale Zavratnica na otoku Krku, a potraga za još jednim muškarcom se nastavlja. Uoči sutrašnje sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode i u Gospiću, SDP i Možemo održali su konferenciju za novinare u 8 gradova i naselja diljem Hrvatske. U Poznanovcu kod Bedekovčine javnosti su se obratili čelnici stranaka. Ključno je da sustav i država ne postoje, ključno je da Plenković nije koristio svoje alate, nego da je dopustio ekološkoj mafiji da zavlada Hrvatskom, a ne samo u Poznanovcu, ne samo u Gospiću. Postoji još 20-ak hotspot žarišnih mjesta u Hrvatskoj gdje se taj otpad nelegalno i protuzakonito taložio, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Vatrogasci su na obali i danas se bore s požarima. Veliki požar buknuo je noćas na području Pušića na otoku Braču. Zahvatio je veliku površinu, gore borova šuma, nisko raslinje i trava. Požar je iznad kuća koje su tijekom noći uspješno obranjene, a trenutačno nisu ugrožene. Gasi ga više od 100 vatrogasaca uz pomoć 2 kanadera. Vatrogasci su lokalizirali požar na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se neće protiviti uvrštavanju katalonskog, baskijskog i galicijskog jezika na popis službenih jezika EU-a ako nadležne službe vijeća EU-a procijene da je zahtjev Španjolske opravdan. Nakon što je potvrđeno da je američki predsjednik Donald Trump na povratku s NATO-va samita u Turskoj tajno napustio zrakoplov Air Force One zbog prijetnje atentatom, doznalo se da su u njemu ostala dvojica ministara. Državni tajnik Marco Rubio i ministar financija Scott Bessent ostali su letjelici, a Donald Trump je u doslovnom vozilu s ministrom obrane Pitom Hextom, asistenticom Natalie Harp i još dvoje suradnika prevezen u drugi vojni zrakoplov. Iz sporta, hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja plasirali su se u finale Europskog prvenstva u Parizu s trećim rezultatom kvalifikacija, koji je ujedno i novi hrvatski rekord od 3:13:06. Hrvatska štafeta je tako popravila hrvatski rekord i istaknula kandidaturu za medalju u poslijepodnevnom dijelu programa. Vrijeme danas sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, Đurđevac i njegova okolica na mjeri 29 Celzijevi stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Ispod suncobrana, užitak ljeta.
3: Podravski radio, Podravski radio.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Ovog vikenda u svim Derges trgovinama svježa paprika Babura, kilogram 1,29 € i slatka nektarina, kilogram 1,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
2: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: Veseo provod o svatovima do ranih jutarnjih sati budućem svekru Damiru želi snaha Ana Marija.

Draga Ana Marija, otkako ste zajedno, uvijek si bila velika podrška svome Branimiru. Budi i dalje njegova stijena, njegova mirna luka, jer u tvojoj je ruci najsigurnija njegova ruka. Puno sreće i ljubavi u braku žele vam roditelji Jasmina i Damir.

0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Tiha snaga.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. Danas u emisiji Tiha snaga razgovaramo o temi koja mnogima mijenja svakodnevni život, osobnoj asistenciji. Za brojne osobe s invaliditetom ona nije samo usluga, već preduvjet za samostalnost, obrazovanje, zapošljavanje, aktivno sudjelovanje u zajednici i dostojanstven život. Posljednjih godina sustav osobne asistencije značajno se razvijao, a u tijeku su i razgovori o njegovu daljnjem unapređenju, od povećanja broja osobnih asistenata i ujednačavanja uvjeta njihova rada do izmjena Zakona o osobnoj asistenciji i izrade standarda zanimanja. O svim tim važnim pitanjima danas razgovaramo s našom gošćom, gospođom Maricom Mirić, predsjednicom Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koja godinama aktivno zagovara unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom i sudjeluje u kreiranju politika koje izravno utječu na kvalitetu njihova života. Za početak, gospođo Mirić, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima emisije Tiha snaga, jer upravo emisija ima fantastičan naziv, onako ta tiha snaga, kako kažu, brijege bere, evo.
1: Gospođo Mirić, da, hvala vam evo na ovom pozdravu, ali za početak već sam spomenula, znači bitna tema osobnih asistenata o kojoj se govori već godinama i radi se na tome da se poboljša cijeli taj sustav, ali možemo li za početak objasniti našim slušateljima što osobna asistencija znači u svakodnevnom životu osobe s invaliditetom?
2: Hvala vam lijepa na ovom pitanju, zato što ga želim objasniti iz razloga što i kod osobne asistencije, ali i kod inkluzivnog dodatka, ljudi su pobrkali i vidim sve više oglasa koji stvarno miješaju teme. Miješaju temu invaliditeta, temu bolesti, temu starosti i temu bolesti koje su kronične bolesti. Ovdje kad govorimo o osobnoj asistenciji, to je potpora, ne pomoć, podrška u stvari osobama s invaliditetom da samostalnije žive. Znači, osobnu asistenciju trebaju dobiti one osobe koje se ne mogu u svakodnevnom životu samo zbrinjavati, koji ne mogu koristiti javni gradski prijevoz da uđu u ta vozila, koji ne mogu obavljati samostalno neke važne životne aktivnosti. Ali to znači da te osobe trebaju imati mogućnost da samostalno donose odluke, da odlučuju tko će im pružati uslugu osobne asistencije, kad će se ta usluga pružati, gdje će se pružati, ali i kako će se pružati. Znači, kad govorimo o usluzi osobne asistencije, ključna je osoba s invaliditetom, korisnik usluge osobne asistencije,

0: asistencije, odnosno ako govorimo o osobama koje se ne mogu samo zastupati, onda govorimo o zakonskom zastupniku koji onda to isto čini. Znači, osobna asistencija znači mogućnost imati pravo na izbor, pravo na donošenje odluke i pravo na kontrolu kako se ta odluka izvršava. A ono što je još jako važno, to je da osobni asistent, i da razlikujemo to, nije kućna pomoćnica. I zato puno starijih osoba dobiva sada osobne asistente, što nije prema katalogu usluga korektno. Starije osobe trebaju dobiti pomoć u kući, zasigurno im treba neko ko će doći, netko ko će im nešto skuhati, netko ko će im nešto počistiti, ko će sa njima porazgovarati, ko će im donijeti lijekove i namirnice, ali to nije osobna asistencija. Osobna asistencija, vi ste jako lijepo u uvodu naglasili, znači uključivanje u zajednicu, u život zajednice u kojoj osoba živi, ne onako kako to mogu ukućani, kako mogu prijatelji koji su do sada pomagali besplatno, nego kako to mogu osobe koje trebaju to raditi upravo onako kako to treba osobi s invaliditetom. Rekla bih kratko, osobna asistencija su ruke i noge za osobu koja je intelektualno očuvana, a ima motoričke poteškoće. A za osobe s intelektualnim teškoćama, to je motivator, to je onaj koji nadzire te kretnje kod mladih, djece, odraslih sa autizmom, znači poznaje ga i onda na neki način pomaže mu to usuglasiti sa onim što je društveno, da kažemo, prihvatljivo. To je jako važno za osobe da žive što samostalnije.
1: Hvala vam, gospođo Mirićevo. Upravo osobna asistencija i taj cijeli sustav se posljednjih godina razvija i širi. Koliko je danas osoba uključena u ovu uslugu i kakvu je promjenu ono donijelo u životima korisnika?
0: Ja vam moram reći, ja sudjelujem, rekla bih, i kreator sam ove usluge zajedno sa pokojnima gospođom Mandićom Kneževići i gospodinom Zorislavom Bobušem i sa gospođom Zvijezdanom Bogdanović iz ministarstva, koji smo na neki način projicirali tu uslugu i ona je donijela velike promjene. Od 2006. kako je bio uveden prvi pilot projekt, puno se promijenilo, i to naročito u životu osoba koje su u radno i obrazovno produktivnoj dobi. Znači, mladi su počeli sve više završavati fakultete, zapošljavati se, izlaziti se, osjećati se dostojanstvenim članovima društva. Starije osobe s invaliditetom ili one srednje dobi za koje su roditelji brinuli što će biti sa mojim djetetom kad mene ne bude, dobili su podršku tako da se te osobe nauče upravljati vremenom. U onom vremenu koje ima raspoloživo, da ta točno isplanira ono što želi i što se može napraviti. U Republici Hrvatskoj krenuli smo svega sa 76 osobnih asistenata, kad su obitelji govorile ne, neće meni niko ulaziti u kuću, niko ne zna, radi se o laičkoj pomoći, tu se ne traži odgovarajuće zanimanje. Zašto se ne traži? Zato što ono što osobni asistenti prolaze kroz edukaciju nije ona formalna obrazovna edukacija, nego neformalna, jer i ne treba više, treba znati o komunikaciji, treba znati o načinu pružanja podrške i slično, a glavni edukator je tu osoba s invaliditetom, korisnik, odnosno taj staratelj, koji jedini zna kako se njemu pruža pomoć.
1: Gospođo Mirić, nedavno ste sudjelovali na sastanku s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem, upravo na temu budućnosti osobne asistencije. Što je bilo najvažnije iz tog razgovora i koje promjene očekujete?
0: Gledajte, mi smatramo da smo kao pokret osoba s invaliditetom, znači naših preko 90 udruga koje sada pružaju uslugu osobne asistencije, tu uslugu kroz ovih 20 godina odlično profilirali i služimo Europskom forumu neovisnog življenja kao primjer pružanja jedne kvalitetne usluge u svim aspektima, jer smo uspjeli to da roditelji i članovi obitelji budu što manje uključeni kao osobni asistenti, da se obitelji pruži i omogući njezina dinamika, Tako da je sam sustav dobro profiliran. Ono što je nas bilo zabrinulo, to je da se uvodi 50 novih institucija koje će pružati uslugu. Vjerujte, u svijetu, osim u nekim dvije zemlje, je institucionalna podrška priznata, inače je to laička podrška koju ili sami korisnici dobivaju novac pa oni plaćaju asistente ili pružaju udruge osoba s invaliditetom. I tih naših preko 90 udruga pruža tu uslugu. Odlično, međutim, šta se dogodilo? Za uslugu se certificiralo bilo i oko 20 institucija i razlika između institucionalne podrške i naše, ne znam, u kvaliteti, čak smatram da je ova koju udruge provode daleko profiliranija, ali to ne bih ulazila. Ali mi smo dobivali puno manje novaca. Mi nismo dobivali novac kad je naš asistent, osobni asistent na godišnjem odmoru za njega, niti kad je na bolovanju. Što znači, dobivali smo samo za čisti rad. Institucije su dobivale i za taj dio i to nas je stavljalo u neravnopravan položaj. Također, prema kolektivnom ugovoru, institucije su mogle plaćati i regres i božićnicu i uskrsnicu, znači sva ona neoporeziva davanja, a mi nismo mogli. Odnosno, moglo je svega nekoliko pružatelja kao udruge, oni koji su imali jako puno osobnih asistenata, pa se ipak neki novac od tih 11 eura koje dobivamo po satu kumulirao. Sad smo razgovarali sa ministrom, pošto je najavljeno 50 institucija, u suštini mi kao pružatelji, ako od nekih udruga je to jedina usluga, ostajemo bez ljudi, jer svaki će čovjek rađe otići u instituciju raditi pa dobivati regres, božićnicu i sve ono, nego ostati u udruzi. Pa smo tražili da se izjednače ta prava i evo, postigli smo da će se ta prava izjednačiti za asistente i u institucijama i udrugama. Rekla bih, u životu korisnika neće se ništa promijeniti. Tako da mi tu smo uspjeli i to nam je drago da je ministar potpuno prihvatio da izjednačimo te uvjete, da od prvog kolovoza bude tu jednake plaće osobnim asistentima ma gdje radili.
1: Evo, to su lijepe vijesti, vjerujemo i ta standardizacija je iznimno važna, osobito za osobne asistente, a ministar je ujedno istaknuo i cilj povećanja broja osobnih asistenata kako bi svi koji imaju zakonsko pravo mogli koristiti tu uslugu. Što bi vi rekli, evo, gospođo Mirić, koji su danas najveći izazovi? Jesu li to nedostatak asistenata, dostupnost usluge ili nešto drugo?
0: Ovako, dostupnost usluge ne može i ne smije biti iz razloga što sve naše udruge uvijek imaju puno kapaciteta da mogu prihvatiti asistente i to je naprosto neprihvatljivo. Da ne mogu, treba samo dobiti rješenja koja nisu dobivala jer se usluga certificira uvijek na određeni broj sati koliko pružatelj traži, pa se naravno onda donosi rješenje u povećanom broju sati. Ove institucije će sigurno pomoći tamo gdje nema gdje nema udruga, ali ono što je jako važno naglasiti, najveći izazov je nedostatak asistenata. Gledajte, ja čak ne bih rekla ni da je tu plaća tako u pitanju, jer evo, ja sam sada radila analizu nakon što smo poslali obavijest svim udrugama da će plaća ići 1070 eura puta koeficijent od 1,35, što znači oko 1380 bruto jedan, onaj koji ide u ugovor, i nekoliko me udruga nazvalo, pa mi već više plaćamo od toga, zar ćemo mi smanjivati? Nećete smanjivati, ostavit ćete tako i hvala Bogu da plaćate, ali hoću reći, to stvarno znači da je Hrvatska u velikom nedostatku radne snage. Mi ovdje kao udruge, to će vjerojatno institucije moći lakše iskoristiti, pošto nemamo neke gospodarsku djelatnost, ne možemo zapošljavati strance. Stranci nama nisu osobe koje su najpoželjnije, naprosto gledajte, zbog jednog nego naše kulture, ljudi se moraju i kulturološki podržavati, ali će sigurno biti onaj bazen iz kojeg će se moći iscrpiti. I ono što mi ne želimo svakako, to je ova prijelazna mjera koju je ministarstvo dalo, to su osobe od povjerenja. Makar je to na 6 mjeseci mjera, Gledajte, ako dijete sada, pošto se djeca uključuju, ima roditelja njegovatelja, pa dobije majku, pa oca dobije za osobnog asistenta, njegova dječja dinamika se ni u čemu ne mijenja. On je opet u toj obitelji, naravno obitelj dobiva novac, ali nije sve u novcu. Mi govorimo da dijete treba osloboditi. Ne govorimo o djeci koja su potpuno ovisna o aparatima, o djeci koja imaju tako teški invaliditet da je to, mislim, nemoguće, nego da podržavaju najbliži. Govorimo o djeci koja su sposobna da se uključuju u zajednicu i njima trebaju i druge osobe. Mi tražimo da postoji usluga odmor od skrbi kad osoba koja ima dijete koje koristi, recimo, aparat za disanje i koje mora biti pod nadzorom 24 sata, treba otići liječniku da ima odgovarajuću osobu koja je educirana, koja može pomoći i koja je može zamijeniti, a ne da to opet bude član obitelji. Znači, mi zalažemo se još da se uvedu i mobilni timovi. Znači, da imamo neku, na primjer, na području, govorimo sada Đurđevca, da imamo jednu osobu koja je educirana fantastično za promjenu katetera, za promjenu maske za disanje, namještanje parametara i slično, i da on onda pomaže. Tako da smatramo da nedostatak asistenata će se i sada osjetiti, pogotovo jer smo mjeru uveli sada u kolovozu, kad mi svi osjećamo još veći nedostatak zbog sezonskih radova, ali uključuju se studenti. Ja želim preko vašeg radija obavijestiti, hvala vam na mogućnosti, da studente educiramo besplatno, ne trebaju im nikakvi vaučeri, ništa, nego da se educiraju, pa da se povremeno uključe u zamjene, da se uključe u rad, jer to će im koristiti kao budućim stručnjacima i slično.
1: Evo, gospođo Mirić, kad ste spomenuli upravo taj nedostatak osobnih asistenata, koliko se tu još razlika vidi i nedostatak u razlici između velikih gradova i manjih sredina? Kako, evo, osigurati da osobe s invaliditetom, bez obzira na to gdje žive, imaju jednake mogućnosti podrške?
0: Rekla bih ovako, da je to stvarno izvrsno pitanje, jer u svemu, u svim područjima, i socijalne, i zdravstvene, i ostalih vrsta životnih dijelova, se osjeća veliki još jaz između urbanih i ruralnih područja. Prema tome, za ruralna područja je to daleko teže. Prvo, manje su povezana prometno, pa je teže putovati iz nekog grada u ruralno područje. Nadam se da to rješavamo. 2007. raspisuje se natječaj za uvođenje električnih vozila kroz socijalno-ekološki program, što će riješiti u puno, puno ruralnih sredina, barem taj dio, a onda s druge strane u ruralnim sredinama je i više predrasuda, tako da tu uvijek očekujemo da je više usmjereno na obitelj, ali isto tako je važno da se ta obitelj rastereti. Ali problem je, i vidimo da Republika Hrvatska sad i mi inzistiramo, uvodi programe, nekako pokrivanje, i tako raspisuju se natječaji ruralnih područja sa tim uslugama u zajednici. Jer za sada je to velika disproporcija, iako gledajte, ako gledate i jedan Zagreb, koliko god ima usluga, koliko god ima udruga i svih centara različite vrste, još uvijek se roditelj navoza od jednog centra do drugog na ovaj tip rehabilitacije ili onaj, ali ipak nije tako kao što, na primjer, ruralna ili otočna naša područja, koja su stvarno ono kao otok, baš izolirana i u smislu pružanja podrške.
1: Gospođo Mirićevo, ostanimo kod ovog sastanka s ministrom. Spomenute su pritom i izmjene Zakona o osobnoj asistenciji. Što bi prema vašem mišljenju trebalo biti najvažnije u tim nekim budućim zakonskim promjenama?
0: Zakon u stvari je dobro napravljen. Zakon treba sada mijenjati u smislu onoga što je Ustavni sud naložio Republici Hrvatskoj. To su dvije ključne izmjene. Jedno je pravo na osobnu asistenciju djeci s teškoćama u razvoju, a drugo je produženje broja, dnevnog broja sati od 16 na 24, što je sigurno dobro za one kojima je 24-satna podrška potrebna, ali on također, gledajte, Ustavni sud nije shvatio da je kroz ovakvu uredbu diskriminirao slijepe i gluhe osobe, za njih nije spomenuo da treba pružati uslugu djeci, a mi smatramo da sve osobe s invaliditetom, kad im se daje već pravo, moraju imati jednaka prava. Osim toga, imamo još jednu kategoriju osoba, a to su u tim stanovanjima ili osobe koje su mlade, a žive u domovima za nemoćne i za starije osobe, koji su iznimno ovisni o tuđoj pomoći. Njima bi također trebalo dati podršku i osobnu asistenciju i promijeniti to. Uglavnom smatramo da do kraja godine će zakon biti, da će on donijeti ta poboljšanja koja smo još procijenili, a onda isto tako započet će upravo krajem kolovoza istraživanje koje će pokazati koliko su korisnici, koliko osobni asistenti, koliko su oni koji procjenjuju potrebu osobne asistencije, pa drugi stručnjaci i naravno obitelji, oni koji su skrbnici, zadovoljni sa uslugom osobne asistencije, pa će još iz toga proizaći neki prijedlozi koji će se onda uvrstiti u zakon.
1: Evo, gospođo Mirić, pred sam kraj razgovora, uz sve ovo što smo spomenuli i što tek slijedi, a nakon svega onoga što je postignuto posljednjih godina, što biste vi izdvojili kao najveći napredak u području prava osoba s invaliditetom, a što još uvijek ostaje nekako veliki zadatak?
0: Kao najveći napredak smatram i mislim da je to ministar Pilatić imao uistinu hrabrosti napraviti, a to je donošenje zakona o osobnoj asistenciji i zakona o inkluzivnom dodatku. To su iskoraci u kvaliteti socijalne skrbi, naravno, koje treba sada revidirati, promijeniti, jer naprosto, kao što sam na početku spomenula, je na neki način došlo i do određenih zlouporaba, jer se radi o većim sredstvima koja se dodjeljuju. To su stvarno iskoraci zajedno sa onom evropskom i sa jedinstvenom iskaznicom za osobe s invaliditetom i registar osoba s invaliditetom koji postoji. Ono na čemu mi inzistiramo, ono o čemu pričamo godinama, to je rana razvojna podrška. Rana razvojna podrška je usluga socijalna, zvala se ranije rana intervencija. Kad se obitelj suoči sa djetetom koje je dobilo, dijete je očekivao zdravo ovo ono, a dobio je dijete s teškoćama u razvoju, da mu se onda pomogne, ali u svim segmentima, da mu se pruži podrška. To znači, dijete dobije i naša medicina, hvala Bogu, ima protokole kako će se dijete pratiti, trebalo bi malo pojačati. U svijetu se dijete poziva obavezno na pregled, a ne ostavlja se na pamćenje, zapisivanje i volju roditelju hoće li ga pozvati ili neće, ali ono što nama nedostaje, to je podrška roditeljima. Da roditelj dobije svu podršku, da ga se osnaži, da on zna što će sve proći sa tim djetetom, a onda kad sazna da prihvati. Samo ću reći jedan kratak primjer. Naš jedan na obitelj ima 3 dječaka sa Duchennevom mišićnom distrofijom koji umiru svi do 30. godine. I nisu htjeli čuti za udruge. Kad smo sa njima porazgovarali, pa ja to nisam znao, pa ja ću proživjeti sada u tih 30 godina život koji neki žive 60 godina. I to je čovjek koji nama u udruzi pomaže, koji surađuje, koji pomaže drugim obiteljima. Kad se osobu na vrijeme osnaži, prema tome mora postojati podrška sustava da se pomogne djeci, da imaju uredan razvoj, iako imaju teškoće, i obiteljima da žive kao i sve druge obitelji.
1: Hvala vam najljepše, gospođo Mirić, evo na ovom inspirativnom razgovoru. Imate li poruku za kraj i za naše slušatelje?
0: Pa imam. Jedna moja poruka koja bi bila jako važna, to je poruka Svjetske organizacije osoba s invaliditetom. Onama uvijek s nama, ali molimo bez sažaljenja, već sa poštivanjem prava osoba s invaliditetom da ravnopravno sudjeluju u životu svoje zajednice.
1: S tom ćemo porukom onda i zaključiti naš današnji razgovor. Gospođo Mirić, hvala vam još jednom što ste izdvojili svoje vrijeme i bili nam gost u emisiji Tiha snaga.
0: Hvala vam lijepa i bila mi je stvarno čast. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, u emisiji Tiha snaga. Današnja gošća bila nam je gospođa Marica Mirić, predsjednica Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Tema je bila osobna asistencija. Do iduće emisije, lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Tiha snaga. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
2: Srca Podravine.
3: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
4: za
2: dan.
4: Dobar dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Dragoj Šogorici Jasmini i Šogoru Damiru, iskrene čestitke povodom vjenčanja sina, želi brat Ivica i Šogorica Štefica.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. U vinariji Jušta u Čepelovcu održana je berba grožđa sorte Solaris, čime je i službeno započeo novi vinski ciklus u ovoj poznatoj podravskoj vinariji. U vinogradu se od ranih jutarnjih sati bralo grožđe Solarisa, sorte koja je posljednjih godina postala jedan od prepoznatljivijih aduta vinarije Jušta. Upravo je njihov Solaris već ostvario značajne rezultate na vinskim natjecanjima. Proglašen je za gradonačelnikovo vino grada Đurđevca i šampion je kad u kategoriji bijelih vina na međunarodnom ocjenjivanju u Varaždinu. Vinarija Jušta ima oko 5000 trsova, a u Solarisu u njihovim vinogradima zastupljene su i grašavina, škrlet, cabernet franc i muškat. Godišnje proizvedu oko 10.000 litara vina, a svoja vina plasiraju i izvan kućnog praga u brojne restorane. Ova berba tako je još jedan korak prema novoj vinskoj priči obitelji Jušta, a kakav će biti ovogodišnji Solaris pokazat će tek vrijeme, od vinograda preko podruma pa sve do prve čaše. Tradicionalna berba vinograda novi je turistički proizvod od turističke zajednice grada Đurđevca. Za brojne osobe s invaliditetom osobna asistencija nije samo usluga, već preduvjet za samostalnost, obrazovanje, zapošljavanje, aktivno sudjelovanje u zajednici i dostojanstven život. Posljednjih godina sustav osobne asistencije značajno se razvijao, a u tijeku su i razgovori o njegovu daljnjem unaprjeđenju. Marica Mirić, predsjednica Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, godinama aktivno zagovara unaprjeđenje prava osoba s invaliditetom i sudjeluje u kreiranju politika koje izravno utječu na kvalitetu njihova života. Krajem srpnja je zajedno s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske, uključujući i Koprivničko-križevačku županiju, sudjelovala na sastanku s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem, na kojem je dogovoreno izjednačavanje prava osobnih asistenata.
2: Ono što je nas bilo zabrinulo, to je da se uvodi 50 novih institucija koje će pružati uslugu. Međutim, šta se dogodilo? Razlika između institucionalne podrške i naše, ne znam, u kvaliteti, ali mi smo dobivali puno manje novaca. Mi nismo dobivali novac kad je naš osobni asistent na godišnjem odmoru za njega, niti kad je na bolovanju, što znači dobivali smo samo za čisti rad. Institucije su dobivale i za taj dio i to nas je stavljalo u neravnopravan položaj. Također, prema kolektivnom ugovoru, institucije su mogle plaćati i regres i božićnicu i uskrsnicu, znači sva ona neoporeziva davanja, a mi nismo mogli. Sad smo razgovarali sa ministrom, pošto je najavljeno 50 institucija, u suštini mi kao pružatelja ostajemo bez ljudi, jer svaki će čovjek rađe otići u instituciju raditi pa dobivati regres, božićnicu i sve ono, nego ostati u udruzi. Pa smo tražili da se izjednače ta prava, tako da mi tu smo uspjeli i to nam je drago da je ministar potpuno prihvatio da izjednačimo te uvjete, da od 1. kolovoza bude tu jednake plaće osobnim asistentima ma gdje radili.
1: Kazala je Mirić, te dodala kako je najveći izazov u sustavu nedostatak osobnih asistenata. S time u vezi smatra kako institut osobe od povjerenja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, koji se primjenjuje kao privremena zamjena u sustavu osobne asistencije, nije odgovarajući za krajnje korisnike.
2: Mi govorimo da dijete treba osloboditi, ne govorimo o djeci koja su potpuno ovisna o aparatima, o djeci koja imaju tako teški invaliditet da je to, mislim, nemoguće, nego da podržavaju najbliži. Govorimo o djeci koja su sposobna da se uključuju u zajednicu i njima trebaju i druge osobe. Mi tražimo da postoji usluga odmor od skrbi kad osoba koja ima dijete koje koristi, recimo, aparat za disanje, koje mora biti pod nadzorom 24 sata, treba otići liječniku da ima odgovarajuću osobu koja je educirana, koja može pomoći i koja je može zamijeniti. Zalažemo se još da se uvedu i mobilni timovi. Na primjer, na području, govorimo sada, Đurđevca, da imamo jednu osobu koja je educirana fantastično za promjenu katetera, za promjenu maske za disanje, namještanje parametara i slično, i da on onda pomaže. Nedostatak asistenata će se i sada osjetiti, pogotovo jer smo mjeru uveli sada sada u kolovozu kad mi svi osjećamo još veći nedostatak zbog sezonskih radova, ali uključuju se studenti. Ja želim preko vašeg radija obavijestiti, hvala vam na mogućnosti, da studente educiramo besplatno, ne trebaju im nikakvi vaučeri, ništa, nego da se educiraju jer to će im koristiti kao budućim stručnjacima.
1: Kako ističe Mirić, Zakon o osobnoj asistenciji kvalitetno je uređen, no smatra da ga je potrebno uskladiti s odlukama Ustavnog suda.
2: To su dvije ključne izmjene. Jedno je pravo na osobnu asistenciju djeci s teškoćama u razvoju, a drugo je produženje dnevnog broja sati od 16 na 24, što je sigurno dobro za one kojima je 24-satna podrška potrebna, ali Ustavni sud nije shvatio da je kroz ovakvu uredbu diskriminirao slijepe i gluhe osobe, za njih nije spomenuo da treba pružati uslugu djeci, a mi smatramo da sve osobe s invaliditetom moraju imati jednaka prava. Osim toga, imamo još jednu kategoriju osoba, a to su u tim stanovanjima ili osobe koje su mlade, a žive u domovima za nemoćne i za starije osobe. Njima bi također trebalo dati podršku i osobnu asistenciju i promijeniti to. Uglavnom, smatramo da do kraja godine će zakon biti, da će on donijeti ta poboljšanja koja smo još procijenili, a započet će upravo krajem kolovoza istraživanje, pa će još iz toga proizaći neki prijedlozi koji će se onda uvrstiti u zakon.
1: Udruga Žena Kozarevac djeluje još od 1995. godine, a kroz tri desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi četvero mladih žena na čelu s predsjednicom Doroteom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
3: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja četvrta, a najdugovječnija naša predsjednica bila je Divna Antonija Haleuš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju i onda od neke kao male ideje mi dobijemo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan Kozarevac i sa DVD-om i Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
1: Rekla je Karas, a da ideja ne nedostaje pokazuje i bogat program rokova koji će se u Kozarevcu proslaviti u nedjelju 16. kolovoza.
3: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati. Nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u Kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica. I u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih. I u 19 sati onda imamo proglašenje koje je pobjednik Kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga Žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski. Ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
1: Cijeli razgovor s predsjednicom Doroteom Karas poslušajte u našem programu u subotu 15. kolovoza u emisiji Event s početkom u 11 sati. Na području općine Molve u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti blagdan Velike Gospe, odnosno 15. kolovoza, proglašen je sajmenim danom. Prigodna prodaja, kako stoji na stranicama općine, na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajmenog događanja za navedeni datum 15. kolovoza, može započeti od 7 sati i završiti do ponoći, naveli su u općini Molve.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas je dalje sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz maksimalnu temperaturu kod nas na kopnu između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
1: Ove nedjelje, 16. kolovoza, ne propustite Rokovo u Kozarevcu. Program započinje u 11 sati svečanom svetom misom, a potom će se u poslijepodnevnim satima održati natjecanje u pripremanju kotlovine od 16 sati. U 18 sati uslijedit će prijateljska utakmica nogometnog kluba Bušpan Kozarevac protiv nogometnog kluba Mladost iz Vukosavljevice, tijekom koje će sve prisutne zabavljati bend Mladi, a proglašenje pobjednika u kuhanju i pečenju kotlovine uslijedit će u 19 sati. Program organiziraju nogometni klub Bušpan Kozarevac, udruga žena Kozarevac, a sve pod pokroviteljstvom općine Kloštar Podravski i turističke zajednice područja Dravski Peski.
0: Podravski radio
4: 87.6
0: Najslušaniji
4: ljetni radio.
0: Ljetni radio.
4: Ljetni radio. Ljetni radio.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Dragi mladenci Ana Marija i Branimir, neka vam ljubav bude oslonac, sreća suputnik. Zajedništvo najveća snaga. To vam žele Seka Ana i Nikola.

Dragi nečače, gledajući te danas kako stojiš ovdje, srce mi je puno ponosa. Sretna sam što sam dio tvog života od tvojih prvih koraka, a danas s tobom slavim početak tvog najvažnijeg životnog putovanja. Neka tvoj brak s Ana Marijom bude ispunjen razumijevanjem, povjerenjem i bezuvjetnom ljubavlju. Čestitam od srca, teta Željka.

Dragim prijateljima, kumovima i rodbini lijep provod na svadbenoj svečanosti od srca žele mladenci Ana Marija i Branimir.

Za sve drage goste koji su danas s nama, koji su svojim dolaskom, osmjesima i lijepim željama uljepšali naš poseban dan, od srca vam veliko hvala što ste dio naše priče i što zajedno s nama stvarate uspomene koje ćemo zauvijek pamtiti. Vaši mladenci Ana Marija i Branimir.

Draga moja, tvoj smijeh je najljepša melodija. Želim da zajedno gradimo život pun veselja, spontanosti i ljubavi i da nikad ne izgubimo ovu sreću koju danas osjećamo. Tvoj Branči.

Mojoj najdražoj i najboljoj svekrvi Jasmini, najveće hvala na svakoj lijepoj riječi, podršci i ljubavi koju mi pružate. Ponosan sam i sretna što vas imam u svom životu, a posebno danas na jedan od najvažnijih dana. Od srca vas puno volim i neizmjerno cijenim. Vaša Ana Marija.

Dragi Branimir, danas ne ženiš samo svoju djevojku, već svoju najbolju prijateljicu i svoj oslonac. Neka vam svaki novi dan donese razlog za osmijeh i zahvalnost što imate jedno drugo. Želim vam sretan i blagoslovljen zajednički život. Vaša Ana.

Dragim sestričnama Mirni, Ivani i Tari, te dragim bratićima Renatu i Janu, lijep i vesel provod do ranih jutarnjih sati, želi Branimir, Šimunu, Noji i Asiji, šaljem puno pusa.

Draga moja kuma Dajana, hvala ti što si moj mir, moja podrška i moj najveći oslonac na dan koji ću pamtiti cijeli život. Sretna sam što te imam u sebe i što kroz život koračamo zajedno. Volite tvoja kuma Ana Marija.

Tata, hvala ti za svaku riječ, savjet i podršku. Ponosan sam što sam tvoj sin i želim da te život nagradi svim dobrim što si dao drugima. Sin Branimir.

Ljubavi moja, ovu pjesmu poklanjam tebi jer u njoj prepoznajem nas. Ti si već godinama moja jednina i množina, moja najljepša navika, moj mir, moja snaga i moja posljednja riječ. Hvala ti što si me naučio da je ljubav najljepša kada se živi zajedno. Volim te danas, još više sutra i zauvijek, tvoja Ana Marija.

Sretan na vjenčanja i sretne zajedničke godine koje dolaze dragim mladencima Ana Mariji i Branimiru od srca žele teta Ruža i tetec Mladen.

Dragoj sestrični Ana Mariji i njenom zarušniku Branimiru želimo veseli provod u svatovima, sestrična Andreja sa obitelji.

Dragi naši Ana Marija i Branimir, želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Od srca, kum Luka i Sara.

Sretan dan vjenčanja i puno ljubavi u zajedničkom životu dragim mladencima Ana Mariji i Branimiru te svim gostima u svatovima, veseo provod žele roditelji Gašparić.

0: na međunarodnom ocjenjivanju u Varaždinu. Vinarija Jušta ima oko 5000 trsova, a u Solarisu u njihovim vinogradima zastupljene su i grašavina, škrlet, cabernet franc i muškat. Godišnje proizvedu oko 10.000 litara vina, a svoja vina plasiraju i izvan kućnog praga u brojne restorane. Ova berba tako je još jedan korak prema novoj vinskoj priči obitelji Jušta, a kakav će biti ovogodišnji Solaris pokazat će tek vrijeme, od vinograda preko podruma pa sve do prve čaše. Tradicionalna berba vinograda novi je turistički proizvod turističke zajednice grada Đurđevca. Za brojne osobe s invaliditetom osobna asistencija nije samo usluga, već preduvjet za samostalnost, obrazovanje, zapošljavanje, aktivno sudjelovanje u zajednici i dostojanstven život. Posljednjih godina sustav osobne asistencije značajno se razvijao, a u tijeku su i razgovori o njegovu daljnjem unapređenju. Marica Mirić, predsjednica Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, godinama aktivno zagovara unapređenje prava osoba s invaliditetom i sudjeluje u kreiranju politika koje izravno utječu na kvalitetu njihova života. Krajem srpnja je zajedno s predstavnicima udruga osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske, uključujući i Koprivničko-križevačku županiju, sudjelovala na sastanku s ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem, na kojem je dogovoreno izjednačavanje prava osobnih asistenata.
1: Ono što je nas bilo zabrinulo, to je da se uvodi 50 novih institucija koje će pružati uslugu. Međutim, šta se dogodilo? Razlika između institucionalne podrške i naše, ne znam, u kvaliteti, ali mi smo dobivali puno manje novaca. Mi nismo dobivali novac kad je naš osobni asistent na godišnjem odmoru za njega, niti kad je na bolovanju, što znači dobivali smo samo za čisti rad. Institucije su dobivale i za taj dio i to nas je stavljalo u neravnopravan položaj. Također, prema kolektivnom ugovoru, institucije su mogle plaćati i regres i božićnicu i uskrsnicu, znači sva ona neoporeziva davanja, a mi nismo mogli. Sad smo razgovarali sa ministrom, pošto je najavljeno 50 institucija, u suštini mi kao pružatelji ostajemo bez ljudi, jer svaki će čovjek rađe otići u instituciju raditi pa dobivati regres, božićnicu i sve ono, nego ostati u udruzi. Pa smo tražili da se izjednače ta prava, tako da mi tu smo uspjeli i to nam je drago da je ministar potpuno prihvatio da izjednačimo te uvjete, da od 1. kolovoza bude tu jednake plaće osobnim asistentima ma gdje radili.
0: Kazala je Mirić, te dodala kako je najveći izazov u sustavu nedostatak osobnih asistenata. S time u vezi smatra kako institut osobe od povjerenja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, koji se primjenjuje kao privremena zamjena u sustavu osobne asistencije, nije odgovarajući za krajnje korisnike.
1: Mi govorimo da dijete treba osloboditi, ne govorimo o djeci koja su potpuno ovisna o aparatima, o djeci koja imaju tako teški invaliditet da je to, mislim, nemoguće, nego da podržavaju najbliži. Govorimo o djeci koja su sposobna da se uključuju u zajednicu i njima trebaju i druge osobe. Mi tražimo da postoji usluga odmor od skrbi kad osoba koja ima dijete koje koristi, recimo, aparat za disanje, koje mora biti pod nadzorom 24 sata, treba otići liječniku, da ima odgovarajuću osobu koja je educirana, koja može pomoći i koja je može zamijeniti. Zalažemo se još da se uvedu i mobilni timovi. Na primjer, na području, govorimo sada, Đurđevca, da imamo jednu osobu koja je educirana fantastično za promjenu katetera, za promjenu maske za disanje, namještanje parametara i slično, i da on onda pomaže. Nedostatak asistenata će se i sada osjetiti, pogotovo jer smo mjeru uveli sada u kolovozu, kad mi svi osjećamo još veći nedostatak zbog sezonskih radova, ali uključuju se studenti. Ja želim preko vašeg radija obavijestiti, hvala vam na mogućnosti, da studente educiramo besplatno, ne trebaju im nikakvi vaučeri, ništa, nego da se educiraju, jer to će im koristiti kao budućim stručnjacima.
0: Kako ističe Mirić, Zakon o osobnoj asistenciji kvalitetno je uređen, no smatra da ga je potrebno uskladiti s odlukama Ustavnog suda.
1: To su dvije ključne izmjene. Jedno je pravo na osobnu asistenciju djeci s teškoćama u razvoju, a drugo je produženje dnevnog broja sati od 16 na 24, što je sigurno dobro za one kojima je 24-satna podrška potrebna, ali Ustavni sud nije shvatio da je kroz ovakvu uredbu diskriminirao slijepe i gluhe osobe, za njih nije spomenuo da treba

0: treba pružati uslugu djeci, a mi smatramo da sve osobe s invaliditetom moraju imati jednaka prava. Osim toga, imamo još jednu kategoriju osoba, a to su u tim stanovanjima ili osobe koje su mlade, a žive u domovima za nemoćne i za starije osobe. Njima bi također trebalo dati podršku i osobnu asistenciju i promijeniti to. Uglavnom smatramo da do kraja godine će zakon biti, da će on donijeti ta poboljšanja koja smo još procijenili, a započet će upravo krajem kolovoza istraživanje, pa će još iz toga proizaći neki prijedlozi koji će se onda uvrstiti u zakon.
1: Cijeli razgovor s predsjednicom Mirić poslušajte u emisiji Tiha snaga u našem programu danas u 17:30. Udruga žena Kozarevac djeluje još od 1995. godine, a kroz 3 desetljeća postala je važan dio života i okupljanja lokalne zajednice. Danas udruga broji 40 članica koje vodi 4 mladih žena na čelu s predsjednicom Doroteom Karas, koja nam je otkrila kako su za dobar rad najvažniji pregršt ideja, entuzijazam i prije svega podrška lokalne zajednice te zajedništvo.
2: Do sad je imala 4 predsjednice, s tim da sam ja 4, a najdugovječnija naša predsjednica bila je divna Antonija Haleuš i moram reći da ona postavila super temelje za današnju udrugu. Kad je došlo do toga da bi preuzeli udrugu, onda smo nas 4 mlade cure zapravo krenule u to. Dakle, uz mene su još i Ana Marija Janči, Helena Štukar i Lucija Šimunko. Moram reći da je ova udruga sad već broji 40 članica i što se tiče aktivnosti, važno nam je da udruga djeluje kroz cijelu godinu, s tim da imamo onda aktivnosti koje su vezane za djecu pa do naših najstarijih. I dalje u Kozarevcu imamo to zajedništvo i to zajedništvo kreće od nekakvih, ja bih rekla, 10 godina pa do 90 godina. Meni je najbolje i onako najbolje se osjećam kad vidim da dođe do neke ideje i onda se samo mještani nadograđuju tu ideju i onda od neke kao male ideje mi dobimo zapravo jednu lijepu aktivnost koja ono bude puno veća nego što smo mi to na početku zamislile. I moram tu naglasiti dobru suradnju sa nogometnim klubom Bušpan, Kozarevac i sa DVD-om. I Velečasni Nikica. Pa mislim da kad se spoje sve te kategorije da dobimo neku lijepu sliku sela. Svakako moram tu naglasiti općinu Kloštar Podravski, koja nam je i financijska podrška, ali i stručna. Uz to vežemo i turističku zajednicu Dravski Peski. Imamo 100 ideja, ali nam je onda potrebno da imamo ljude koji stoje za nas i zaista ih imamo.
1: Rekla je Karas, a da ideja ne nedostaje pokazuje i bogat program rokova koji će se u Kozarevcu proslaviti u nedjelju 16. kolovoza.
2: Započinjemo sa svečanom misom u 11 sati, nakon toga u 16 sati započinjemo natjecanjem u Kotlovini. U 18 sati je onda prijateljska utakmica između nogometnog kluba Bušpan Kozarevac i NK Mladosti Vukosavljevica i u isto to vrijeme započinje zabavni program s Kozarevčanima najdraži bend mladih i u 19 sati onda imamo proglašenje ko je pobjednik Kotlovine. Moram naglasiti da su organizatori nogometni klub Kozarevac i udruga žena Kozarevac, naši pokrovitelji su općina Kloštar Podravski i turistička zajednica Dravski Peski, ali kažem, iza svega toga postoji niz ljudi koji možda ne pripadaju ni jednoj udruzi, ali su tu. Pa stvarno bi se prvo htjela zahvaliti svima koji su nam pomogli i svima koji će doći pogledati naše rokovo. Ja vas sve srdačno pozivam da dođete na rokovo i da provedete jednu lijepu obiteljsku nedjelju u Kozarevcu.
1: Cijeli razgovor s predsjednicom Doroteom Karas poslušajte u našem programu u subotu 15. kolovoza u emisiji Event s početkom u 11 sati. Na području općine Molve u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti blagdan Velike Gospe, odnosno 15. kolovoza, proglašen je sajmenim danom. Prigodna prodaja, kako stoji na stranicama općine, na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajmenog događanja za navedeni datum 15. kolovoza, može započeti od 7 sati i završiti do ponoći, naveli su u općini Molve.
3: Kultura.
1: A u Novom Virju će se i ove godine održati Tamburijada, manifestacija posvećena tamburaškoj glazbi, druženju i humanitarnom djelovanju. Ove godine 8. po redu Tamburijada će već tradicionalno Tamburijada se već tradicionalno održava dan prije Velike Gospe 14. kolovoza, a to je sutra u petak. Program će se s početkom u 19 sati održati na školskom malonogometnom igralištu Drenovica, kako je istaknuo Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade. Posjetitelje i ove godine očekuje večer u tamburaškoj glazbu i druženje.
3: To se već zna, da 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe otpjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
1: Dodajmo kako ovogodišnja tamburijada ima humanitarni karakter. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasnoj mladeži Novog Virja. Organizatori pozivaju mještane Novog Virja, stanovnike okolnih mjesta te sve ljubitelje tamburaške glazbe da sutra dođu na Drenovicu i podrže ovu humanitarnu inicijativu. Đurđevački graničar jedan je od favorita za osvajanje treće nogometne lige Sjevera. Pred njima je 30 kola u kojima tu titulu moraju opravdati. No kako ističu u klubu, neće biti lako jer se puno pita i ostalih 15 klubova u ligi. Ali kako bi se sezona izgurala na najuspješniji mogući način, graničar je doveo i dva nova imena. Na poziciju stopera doveli su Lukasa Zubovića, 21-godišnjeg braniča koji je došao iz redova hrvatskog dragovoljca. Upravo je protiv njih na pripremnoj utakmici Zubović zabio i neslužbeni prvijenac. Osim u Sigetu, Zubović je igrao i za križevački Radnik, Segestu, Mladost iz Ždralova, dok je za juniore igrao u Lokomotivi. Dosta zvučnije ime je ono Davida Đuraka. Đurak je imao šaren nogometni put, kao mladić je bio u Engleskoj zajedno s ocem koji je tamo bio veleposlanik. Na posljedku zaigrao je za Fulham, ali onda se vratio u Zagreb i nosio dres Dinama. U svojoj seniorskoj karijeri osvojio je naslov prvaka Slovenije s Murom, upisao je 5 nastupa te sezone. Sreću je tada odlučio tražiti drugdje, otišao je u drugu grčku ligu, pa zatim u Krško, Beltince, Radomlje, da bi se vratio u Hrvatsku i nastupao za Segestu, Solin, Šibenik i Dugo Selo, odakle je došao u graničar iz Đurđevca. Uz ranije pristigle Talisa i Mihaela Mladena, Zubović i Đurak čine se kao jako dobre prinove u grad Picoka, istaknuli su iz kluba. Troje mladih nogometaša Slaven Belupa odjenut će dres hrvatske reprezentacije. Sve mlade selekcije pripremaju se za nadolazeća natjecanja, a u njima će se naći Jakov Horvat, Lovro Mamula i Roko Sudec. Jakov Horvat pozvan je u kamp U16 reprezentacije, koja se od 12. do 17. kolovoza priprema u Suhopolju, dok su Mamula i Sudec pozvani na okupljanje U15 reprezentacije, a koja će od 17. do 22. kolovoza raditi u Osijeku, gdje će pritom odigrati i nekoliko prijateljskih utakmica. Naime, U18 momčad Slaven Belupa, odnosno juniori, odmjerit će snagu protiv U17 reprezentacije, koja je na pripremama u Prelogu, a 16. kolovoza U17 momčad Slaven Belupa igrat će protiv hrvatske U16 reprezentacije, odnosno protiv selekcije u kojoj je i Jakov Horvat. Taj dvoboj igrat će se u 18 sati u Suhopolju.
4: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas je dalje sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz maksimalnu temperaturu kod nas na kopnu između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 30.
4: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Našim dragim mladencima Ana Mariji i Branimiru neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer se našle pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sretan i blagoslovljen brak žele vam roditelji Jasmina i Damir.

Dragi Ana Marija i Branimir, gledajući vas dvoje vidimo pravu ljubav i veliku sreću. Želimo vam da se uvijek volite kao danas, da zajedno rastete i prepreke pretvarate u lijepe uspomene. Sretno, teta Željka i Vedran.

Dragi Ana Marija i Branimir, nema boljeg trenutka za sreću od ovog. Hvala što ste ga podijelili s nama. Sretno u zajedničkom životu. Od srca žele kumovi Keđo.

Gledam te danas i vidim istu onu curu u kojoj sam se zaljubio u školi, ali i nevjerojatno ženu koja si postala. Hvala ti na svakom danu i što svaki trenutak činiš posebnim. Radujem se našoj zajedničkoj budućnosti. Tvoj Branči.

Dragoj obitelji Gašparić najiskrenije čestitke povodom vjenčanja njihovog sina i brata Branimira i zarušnice Ana Marije, Renato s obitelji

Draga Ana Marija, kažu da krv određuje obitelj, ali ljubav je ta koja bira. Svih ovih godina ti nisi samo Branimirov izbor, ti si moj blagoslov i djevojka koju od prvog dana volim kao vlastitu kćer. Gledati te kako rasteš, smiješ se i unosiš toplinu u našu obitelj, bila je moja najveća radost. Danas, dok stojiš u vjenčanici, moje srce prepuno ponosa. Želim tebi i Branimiru da u braku čuvate ono što imate već cijelo desetljeće, bezuvjetnu podršku, poštovanje i ljubav koja pobjeđuje sve. Hvala ti što postojiš i što si našu obitelj učinila potpunom. Moja vrata, moje srce i moje ruke bit će ti otvorene zauvijek, baš kao i do sada. Sretno vjenčanje, draga moja.

Dragi mladenci, neka ljubav i sreća koju danas osjećate sjaje zauvijek, vaši Asija, Jelena i Renato.

Dragi Branimire, od srca ti čestitamo na ovom posebnom danu. Želimo ti da u svoju suprugu uvijek pronađeš mir, podršku i bezbroj razloga za osmijeh. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje i zajedništvo. Sretno, želi obitelj Votus.

Draga moja Ana, život mi je podario šogoricu, a ja dobila sestru. Hvala ti za sve zajedničke trenutke, smijeh, povjerenje i ljubav. Ponosna sam što te mogu zvati svojom obitelji i prijateljicom. Tvoja šogi Ana Marija.

Dragi naši mladenci, danas smo tu da vas podržimo kao i uvijek, da s vama dijelimo veselje i sreću. Vaši Asija, Jelena i Renato.

Dragoj nećakinji Ana Mariji i njenom zarušniku Branimiru iskrene čestitke za dan vjenčanja te puno sreće i ljubavi u braku od srca želi obitelj Žnidarić.

0: Ruski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Susjedne općine.
2: Danas smo u općini Drnje. Moj gost je općinski načelnik, gospodin Matija Dolenec. Načelniče, lijep vam pozdrav i dobro nam došli.
3: Pa lijep pozdrav i vama, i slušateljicama, i slušateljima Podravskog radija.
2: Načelniče, kak se li u Drnju, vruće jako? Ha, koji su gdje?
3: Kaj ne bilo vruće, vruće je i u Drnju. No, srećom mi imamo dosta tamo ovoga jezera, šore grabi, pa se malo samo bučneš, ovoga mantije onda ovoga bolje. Tako da imamo mi nekako i ovoga oružje protiv toga, protiv tih vrućina. Ali ja se nadam da bude malo ipak popustilo ovih dana.
2: Je, je, je. Da se lijepo osvježiti na šoderici, imam i tu pitanja nekako za vas. Ali evo, načelniče, naravno pozvali smo vas da svi vaši mještani, svi stanovnici Drnja, svi mi čujemo kaj ima novoga, što se radi, koji su projekti u tijeku odrađeni, u najavi. Tu ću odmah pitati od tih projekata da kažete, znam da je tu staza prema Torčecu, dakle da još ima u jednoj ulici, pa evo.
3: Izvoli. Pa da, evo ovoga, upravo se radi jedan veliki projekt, znači staza, pješko-biciklička staza od Drnja prema Torčecu do nadvožnjaka željezničkog. To je projekt u provedbi, to je 85% financiran iz europskih fondova, vrijednost je nekih 280 tisuća eura sve skupa. Kanimo još i taj dio svoj općinski kandidirati da je tu nešto još ovoga možemo dobiti iz nacionalnih sredstava, tako da evo velika većina tog projekta je iz europskih sredstava. Ona je važna za povezivanje našeg ovoga središta općine, dakle Drnja i naselja Torčec. Tuda promet je relativno gust, zato jer i tu evo imamo dosta ovoga i teretnih vozila, tako da smo evo odlučili onda da se napravi pješačko-biciklička staza kako bi se biciklisti i pješaci sigurnije kretali. Znamo da imamo tu isto jedan problem, staza ide samo do nadvožnjaka, tamo se prekida i nakon nadvožnjaka već je u Torčecu je napravljena staza. Tu još postoji jedna velika, recimo to tako, crna točka, jer preko pruge ovaj nadvožnjak nije izveden kao pješačko-biciklistički. Tu u budućnosti tražimo rješenje kako i to da prebrodimo. Znamo da je tu napravljena sad nova pruga, međunarodna, koja je ovoga Budimpešta Zagreb koja prolazi i koja je jedan od najvažnijih prometnih pravaca u državi, a jedan važnijih prometnih pravaca u Europi. Zato je nadvožnjak napravljen da ne bude putni prijelaz, znači da ne prolaze vozila, pješaci, biciklisti, ali nije, nažalost, dok se to projektiralo, nije dobro projektiran, on je dosta strmi i već je bilo nekoliko padova, tako da evo, tu moramo nekako u budućnosti s HŽ infrastrukturom, žucem i općinom naći nekakvo rješenje da se i taj dio prebrodi. Mi ćemo, evo, ono što je u općinskom obuhvatu posla, mi smo to napravili, znači napravili smo stazu kroz Torčec cijelu, kroz Podravsku ulicu, dakle županijsku najprometniju prometnicu, i sada evo se radi od Drnja prema Torčecu, dakle onda će sve županijske ceste biti opremljene, recimo to tako, tom komunalnom infrastrukturom, pješačko-biciklističkom, županijske države, dakle po državnoj cesti postoji. Evo, tu još mogu reći da i našim slušateljima, pogotovo evo mještankama i mještanima općine Drnje, da se radi na još jednom ovoga projektu. Znači, tu isto postoji jedna, opet smo rekli, crna točka. Posle potoka Gliboki, mosta preko potoka Gliboki, u nekoj dužini od 100 metara, isto tako nije pješačko-biciklička staza. Općina je isprojektirala tu projekt, dobila suglasnost od Hrvatskih cesta i uskoro očekujemo, ako ne ovaj, možda drugi tjedan ovoga izdavanje građevinske dozvole za to, i to kanimo isto u vrlo brzo ući u tu investiciju, tako da bi i to prebrodili. Evo, pa završena je i trenutačno i nedavno, to jest obnova Prvomajske ulice, cjelovita obnova Prvomajske ulice, koja je isto tako sufinansirana sredstvima LAG-a. Znači većinom, tako da smo evo i tu ovoga uspjeli sufinanciranje osigurati. To je bila cesta Prvomajska u Botovu, dakle to je bila prometnica koja je najviše, recimo to tako, stradala u onom projektu aglomeracije, da kad se radila kanalizacija, neke ulice su u potpunosti obnovljene, ovom se nisu stekli uvjeti da se obnovi u samom projektu aglomeracije, nego je zakrpana, ali nije to bilo na razini koje mještani Botova i Prvomajske ulice zaslužuju, pa bismo ušli u taj projekt da ju skroz obnovimo. Tako da evo, to su nekakva dva ta prometna projekta koje se trenutačno odvijaju, a ima naravno i drugih projekata ovoga koja nisu ovoga komunalne prirode. Pa o tome možemo možda malo kasnije, ali evo, to su nekakva dva, tri koja sam sad i ovo u najavi. I da, mogu još reći da se, to bih evo zahvalio Županijskoj upravi za ceste, obnovio se dio prometnice od Torčeca prema Đeljakovečkoj cesti, dakle ovoga državnoj cesti, sad je ona u velikoj većini obnovljena. Ta prometnica ostaje još kojih možda manje od kilometra od samog spoja državne ceste prema Torčicu. Ja se nadam da, evo, da će u Županijskoj upravi za ceste to druge godine uzeti u obzir, da se onda cijela ta trasa obnovi i da bude skroz nova.
2: Da, načelniče, kad govorimo o cestama i o prometu, Drnje na glavnoj prometnici magistrali, i tu je nekakva, nazovimo to, problematika, odnosno puno kamiona prolazi, kako podići sigurnost na višu razinu?
3: Da, mi smo primijetili zadnjih godinu dvije, uvijek je bila to je međunarodna cesta koja vodi do granice s Mađarskom prema Koprivnici, to je u smjeru Zagreba, kako god želimo i tu je bilo uvijek prometa. Prvenstveno je bilo prometa zato jer, idemo sad govoriti o teretnom prometu. Dobre. Jer putnička voziva nisu toliki problem, nego je problem teretni promet. Uvijek je bilo puno jer imamo u blizini, na samom području općine, imamo tri šljunkare. Ima u Legradu šljunkara, ima u Đelekovcu šljunkara i ponekad se i ti kamioni iz Đelekovca spajaju na ovu cestu dok voze šljunak svojim kupcima, ne? To je uvijek bilo, ali smo primijetili zadnjih godinu dana da se jako povećao i tranzitni teretni promet, dakle međunarodni šleperi i tako dalje, ne?
2: Koji
3: su u prolazu i koji vrlo često krše pravila o ograničenju brzine na prometnici. Ta cesta D41 kroz Drnje je, ona prolazi, recimo to tako, kroz srce općine. Da. Znači ona je, recimo tako, možemo reći, sječe na pol. Ona prolazi kroz sami centar, gdje je u blizini škola, gdje je u blizini vrtić, gdje je u blizini ambulanta, dakle na daleko najfrekventnijom području, ne? I primijetili smo tu da se ovoga događaju na toj cesti. U zadnjih 5 godina se dogodilo 5 ili 6 prometnih nesreća i tu se i bilo je 2 teško ozlijeđene osobe i još jedno 3 ili 4 lakše ozlijeđene osobe. Dakle, vidi se da su i prometne nesreće prisutne, dakle da se tu nešto mora po ovoga...
2: Alarm je upaljen.
3: Alarm je upaljen. Mi smo općine postavila još prethodno kameru za nadzor brzine iz smjera kako se dolazi do Peteranca, ali vidi se da to nije dovoljno jednostavno. Tamo je brzina dopuštena 60, vozači kamiona točno znaju da ih vjerojatno prije 80 ne bude snimila, ali kad dođe u centar sela sa brzinom 80, sa ne znam koliko tereta, s tim da još da napomenem da su pojedini kamioni su i u pretovaru sa šljunkom, to vidimo zato jer šljunak leti na svim zavojima, tak dalje, ne. To je velika opasnost i moram reći da su nedavno, pa recimo tako godinu dana, zamalo izbjegnute 2 tragedije. Evo, ja sam jedno svjedočio jednoj, gdje kamion nije stigao stati na, kad je pješak zakoračio na zebru, da. I sam sva sreća, on je izgledao da koči, pa je pješak krenuo i sva sreća da je osoba shvatila da ne bude ovaj stigo, pa je ovoga se vratila, pa je u kamion ono, i bilo je jedno, evo dijete je možda malo, ne, jer tam i park, igralište, na brzinu je dijete ovoga izletilo na cestu, bilo je strašno hoćenja, bilo je, evo, da sad ne govorim, vrlo traumatičan trenutak je bio. I
2: uglavnom nešto na čemu nešto, se treba.
3: Da, nešto na čemu se mora poraditi i mi smo to počeli raditi. Ovoga, i evo i mještani su ovoga, na to im zahvaljujem se isto aktivirali, jer onda sam ja jači ako već imam iza sebe i mještane, ne, ako idem prema nekim institucijama. Oni su potpisali jednu peticiju gdje se traži ovoga nekakve ovoga aktivnosti koje bi smanjile brzinu prometa. Znam, možda možemo i frekvenciju, to ću samo malo kasnije reći, ali da se prvenstveno se smanji brzina i sigurnost. Onda smo, ja sam ovoga dogovorio sastanak u policiji, policijskoj upravi Koprivnica, policijskom postaju Koprivnica, gdje su evo vrlo ovoga brzo me primili i vrlo jedan konstruktivan je jedan bio razgovor, gdje su i mi pomogli u toj statistici koju sam govorio koliko je bilo prometnih i oni su napisali jedno svoje mišljenje i evo imamo ovoga krajem mjeseca, ja sam se s tim javio u Hrvatske ceste jer naravno to je su, ta cesta je pod upravljanjem Hrvatskih cesta, općina tu sama niti ne smije niti ne može djelovati bez suglasnosti i tako dalje. Evo imamo sastanak krajem ovog mjeseca da bi došli do nekog rješenja kako povećati brzinu i povećati sigurnost na ovoj novoj dionici. Samo još da velim i za ovaj tranzit, malo sam razgovarao o tome s policajcima u policijskoj postaji Koprivnica i tu su rekli da je tu moguće da dio tranzita tu prolazi gdje možda čak i ne bi smio po državnoj cesti, jer tranzit mora na najbližom mogućoj točki pronaći autoput ako dolazi u Hrvatsku.
2: Jasno, ne. Da.
3: Znači to je po zakonima.
2: Ali izbjegavaju
3: zbog toga jer se autoput plaća, pa onda čim više da prođu kroz državnu cestu. Ja se nadam da ćemo i na tom sastanku doći i do toga da se i taj tranzit onda koji se tu ne smije, koji znači ako je samo stvarno tranzit prema Zagrebu, ne znam, Rijeci, prema Luki, onda ovoga taj tranzit tu ne smije prolaziti. Ja se nadam da ćemo, ne je to sve tako brzo, ali da ćemo u relativno brzom roku već neke prve korake imati, ako ne ništa drugo, bar ovo da se smanji brzina.
2: Sretno i s tom problematikom. Da. Evo, načelniče Dolenec, u Drnju ste evo ponosni sa mjerama koje imate za stambeno zbrinjavanje.
3: Da.
2: Kakve su to mjere, kako to ide, je li prihvaćeno?
3: Pa ja mogu reći da je prihvaćeno. Evo, to je bila jedan od ovih ovoga, recimo tako, sad je godina i koliko sad, 3 mjeseca mojeg mandata i kad je bila predizborna kampanja i ovo ismerivanje prometa ovoga kamiona, ali i uvođenje nekih mjera za demografsku obnovu je isto bilo jedan od glavnih točaka. Naravno, ono što smo mi ovoga napisali, što smo obećali, to smo se odmah ovoga to smo odmah krenuli i u realizaciju. Tako da je evo na moj prijedlog teksta općinsko vijeće jednoglasno izglasalo ovoga program stambenog zbrinjavanja mladih osoba. Tu imamo 3 mjere. Dakle, prva mjera je za subvencioniranje kupnje kuće. Druga mjera je za subvencioniranje izgradnje kuće i treća mjera je za subvencioniranje izgradnje stambenog prostora. Za sad mogu reći da sam zadovoljan. Imamo 4 prijave, dakle ovoga već su se 3 kuće su se kupile, jedna se gradi. U najavi je vrlo brzo bi moglo se realizirati još jedna kupnja. Znači, da smo mi u godinu dana dobili 4 ovoga familije koje su ili ostale ili koje su se doselile, za veličinu naše općine to je veliki, veliki uspjeh, a imamo još i neke najave da bi do 1.10. do kad traje ovaj program, da bi se još neke ovoga, da bi došle neke prijave. Naravno, sve te prijave će provjeriti povjerenstvo od 5 osoba koje smo imenovali, koje vijeće imenovalo između sebe, znači između članova ovoga općinskog vijeća. Evo, tu smo recimo to tako uključili i članove oporbe i članove ovoga recimo tako pozicije, makar to mi tako u drnju baš ne gledamo, ovoga, mi se ono, dogovaramo i tak dalje, bile su dvije liste, tri to jest ovo koje su prošle ovoga, u vijeće, ali pokušavamo nekakvim, pokušavamo izbjeći bilo kako politiziranje, nego se dogovoriti kak najbolje da bude za, za općinu, tako da su se evoga, pet vijećnika bude u tom povjerenstvu gdje budu naravno se uključili, gdje budu ovoga, se uključili ocjenjivanje tih svih ponuda. Dakle, nije sad sigurno da svi koji su se prijavili budu dobili, mi smo postavili neke kriterije, mi postavili smo se na taj način da stvarno sufinanciramo ono demografski. Dakle, ne neko da si, da budem, da, da malo karikiram, da si neko promijeni pločice u kuponu jer mu nisu lepe, pa zato jer je mlad, to nismo htjeli financirati, htjeli smo financirati samo da neko ko razmišlja možda o odlasku u grad na stan, da si tu kuću napravi ili da, ne znam, ovoga, ili da kupi neku kuću ovoga, posebno se boduju one, ako neko kupi kuću koja od tri godine nije nastanjena, tako da, da riješimo i taj problem koji nije u općini Drnje prevelik, srećom, ali postoje i tako. I onda treća ta mjera o dogradnji, ali tu isto smo bili, mi smo, znači, postavili dosta ovakve kriterije prijave, dakle, čak ne tražimo niti nekakve građevinske, niti to da se ljudi, da ih neko ne zakoče, papirologija. Znači, već možeš doći s troškovnikom i tak dalje, ali smo postavili striktne kriterije što se financira. Znači, a mi se samo se financira dogradnja ako je neki prostor nije bio stambeni do sad, vi ga kanite pretvoriti u stambeni ili dograditi ili postojeći prostor pretvoriti u stambeni, etažirati ga i tu živjeti, onda mi to sufinanciramo. Tako da smo u jednoj strani jako liberalni što se tiče ove dokumentacije, dakle ne trebamo niti građevinska, niti ovo. Naravno, ima rok dvije godine da se to sve realizira, da se nakon što se dobije potpora, da se donesu dokumenti i dokazi da se to sve realiziralo, ali ono, dosta smo se liberali, tako da bih poručio svima koji možda nisu detaljnije preučili taj program, da se ne, da se ne moraju bojati ako nemaju već, znači, građevinsku, ako nemaju, ne znam, gotov projekt nadogradnje kuće, ovoga, mi već možemo doći s nekim projektantskim troškovnikom i tak dalje, znači nekom osnovnom dokumentacijom, tako da, da što više ljudi se može prijaviti. Ja sam za sad, evo, velim zadovoljan kako to ide. I ako bude svake godine tako da se prijavi 4-5 familija, ja bi bio prezadovoljan kad se toga tiče. Evo, za sad ide jako dobro i pozivam sve koji razmišljaju u nekom stambenom zbrinjavanju, znači mogu se javiti osobe do 45 godina starosti ili do 50 godina starosti ako imaju dijete. Dakle, ovoga, malo smo tu isto liberalni, ovoga, tako da evo, svi koji razmišljaju o stambenom zbrinjavanju, neka posjete web stranicu općine Drnje, nek prouče program, ako im nikad nije jasno, uvijek mogu nazvati, bit će, sve će biti objašnjeno i tako dalje.
2: Evo, hvala vam načelniče, vrijeme nam brzo ide, dobro, imamo ide. Još 5 minuta.
3: O, već smo, dobro, budemo onda požurili.
2: Imam još nekoliko pitanja, nabavili ste traktor s priključcima, za što?
3: Pa da, ovoga, kako sam malo prije govorio o svim tim stazama koje smo izgradili, sve te staze i one nekakve prostore između staze, ceste, treba održavati. Većina tih staza nije na prometnicama koje održava općina Drnje, nego je županijskim i državnim cestama. Mi smo svjesni da niti Hrvatske ceste, niti ŽUC ne može kositi, održavati te površine u onoj mjeri u kojoj ovoga bi mi htjeli da bude. Kao prvo, te staze treba i, vidjeli smo sad ovo zimu, čistiti snijegom. Ovoga, tako da smo kupili ravicu i znači taj traktor koji košta, evo sad javna nabava je upravo jučer završena i najbolji ovoga odabir ponuda ovoga koja je došla je odabrana, 62.000 eura, pola smo dobili od ministarstva i rajiteljstva, tako da evo to bude sve skupa koštao općinu nekih 30.000 eura, što smatram da će se vrlo brzo isplatiti. Dakle, taj traktor je kupljen da bi još više povisili standard, komunalni standard u općini.
2: Jel bude traktor išao i na Šodericu? Kaj se događa na Šodericu?
3: Bude, nekako ne bi išao na Šodericu. Na Šodericu to, evo imamo ovoga, mogli bi govoriti o Šoderici, barem ja, možda ovoga pol dana, ali nemamo toliko vremena, pa evo.
2: Samo ono najbitnije.
3: Najbitnije, evo. Ukratko. Isto tako, ovoga, jedan od ovih predizbornih, recimo tako, obećanja je bila revitalizacija Šoderice. Mi smo tu odmah ovoga počeli raditi. Sprojektirali smo jedan objekt, ribički dom ili odmorište za kreativce koje bi se gradilo na ovoj drnjanskoj strani Šoderice. Inicirao sam sastanak u županiji sa županom, sa pročelnicima, sa direktorom turističkih zajednica i sa kolegom Ivanom Savovićom iz Legrada s kojim dijelimo Šodericu. Tamo su predstavili neke projekte koji su bili jako dobro prihvaćeni i ja sam izuzetno zadovoljan što je župan gospodin Tomislav Golubić ovoga izuzetno zainteresiran i evo što je i rekao na tom sastanku, ali više puta javno, da ćemo Šoderica biti jedan od glavnih ovoga prioriteta što se tiče turističkog razvoja županije. Dakle, sad se izrađuje jedan master plan da Šoderice, koji će biti možda do kraja godine već ovaj gotov, gdje bi se pobrojao svi projekti koji se u narednih 10 godina moraju realizirati. Konkretni projekti, ne sad, to nije nešto ono općenito, baš konkretni projekti koji za neke dokumentacije postoji, za neke ne postoji, ali da se definira na koji način će se Šoderice razvijati. Mi kanimo razvijati svoj dio Šoderice za ribolovni, robinzonski turizam, tu se tako objekta u planu je urediti ribolovne staze, u planu je aktivirati ove otoke koje imamo na Šoderici, a oto potom dok bude malo više konkretnih situacija. U planu je izraditi jedan kamp, tam već imamo atrakciju, ovoga, stazu za karting. Dakle, sve to skupa se može povezati jako dobro. Sve više ljudi želi ići u prirodu kampirati, sve više ljudi želi biti u miru. Mi to tam na Šoderici možemo ponuditi i siguran sam da idemo u dobrom smjeru.
2: Evo, super, hvala vam načelniče, evo za sami kraj emisije. I vi imate svoje dane općine, to je početkom rujna, ako
3: da,
2: se ne varam. Sad vas neću ništa detaljno upitati, još ima vremena da vi to posložite, ali uglavnom proslavili budete.
3: Pa, budemo svako proslaviti dan općine, je dan općine, on se mora obilježiti. Ne bude to, mi smo, evo, recimo, nismo, dosta smo skromni kad se toga tiče, ali zapravo u tri dana će se jako puno toga dogoditi. Od, ne znam, ugovišijade, streetbola, ribolovnog natjecanja, od žive muzike, od nogometa, tako je, znači to je 4., 5., 6. ovoga u rujnu, vrlo brzo će biti gotov cijeli program, tako da i još budemo odredili ovoga i dan svečane sjednice, već smo 90% sigurni koji tu dan bude, baš da bude blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, kad je zaštita naše župe, da bude taj isti dan. Evo, za početak rujna, pozivam sve u Drnje, ovoga bude u tri dana, bude jako puno aktivnosti, jako puno ovoga veselja i nadam se, kako i prošle godine, da bude sve više ovoga posjetitelja.
2: I naravno, dok objavite cijeli program i na stranici Podravski radio HR i na našem portalu Drava Info, također mi budemo odmah objavili i budemo i došli i k vama i posjetili.
3: Eto,
2: vas.
3: Ja vas ovoga, evo, očekujem i bit će mi drago vas ugostiti.
2: Hvala načelniče, jesmo li nešto zaboravili reći, dosta toga se odrnio
3: pa,
2: i...
3: Pa dosta toga, ima još nekih ovoga projekata koje mi pripremamo, ovoga, sad nemamo vremena o tome govoriti, ima dosta projekata koje pripremamo, znači javljamo se na apsolutno sve natječaje, za sve natječaje Europske unije, planiramo imati gotovu dokumentaciju koja je potrebna, tako da radimo mi još puno toga, ali evo, o tom potom imat ćemo vjerojatno
2: još
3: došli, pa budemo pričali o tim ovoga novim stvarima još nekim.
2: Apsolutno. Evo, hvala vam na svim ovim informacijama. Vjerujem da su mještani zadovoljni s tim nekim temama koje smo vam pretresli za ovog puta.
3: Da.
2: A idući puta s nekim drugim temama. Puno hvala načelniče.
3: Da, hvala vama što ste me zvali i još jedan put pozdravljam slušateljice i slušatelje Podravskog radija.
2: Hvala vam puno i do sljedećeg druženja. Evo, lijepi pozdrav vama i svim Drnjankama i Drnjancima.
3: Hvala lijepa.
1: Susjedne općine.
0: Slušali ste reprizu emisije
4: Sunčani zvuk Podravskog radija.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dragoj sestrični Ana Mariji i njenom zarašniku Branimiru sve najbolje povodom vjenčanja te puno sreće i ljubavi od srca žele Andrea, Nikola i Nikol.

Draga moja Ana, sutra ćeš izgovoriti svoje da, ali ja danas samo želim da znaš jedno, gdje god nas život odvede, dio mog srca uvijek će biti uz tebe, baš kao svih ovih godina. Volite, Domenika.

Moja Ana, želim ti da i u braku ostaneš jednako luda, vesela i nasmijana kao i do sada, jer upravo takvu te svi volimo. Neka te nikad ne napusti tvoj vedar duh koji okuplja ljude i stvara najljepše uspomene. Volite tvoja šogica Ana.

Dragi naši Ana Marija i Branimir, kao obitelj prošli smo zajedno kroz sve životne oluje i sunčane dane. Dijelili suze, smijeh, tajne i snove i uvijek se držali skupa. Danas dok okrećete novu, najljepšu stranicu života, znajte da smo i dalje uvijek uz vas, vaš oslonac i vaša podrška. Neka i vaša ljubav bude čvrsta kao i sve ono što smo zajedno prošli. Vaši Gašparići.

I stigli smo i do posljednje glazbene želje za drage nam mladence, Ana Mariju i Branimira. Dragi mladenci, vaš Podravski radio želi vam sretan i blagoslovljen brak.

0: vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Ispod suncobrana, užitak ljeta.

0: Daj ba, još gradela.
1: Gradela.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.
1: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar dan u vijestima. U vinariji Jušta u Čepelovcu, nedaleko Đurđevca, održana je berba grožđa sorte Solaris, čime je i službeno započeo novi vinski ciklus u ovoj poznatoj podravskoj vinariji. Od ranih jutarnjih sati u vinogradu se bralo grožđe sorte koja je posljednjih godina postala jedan od prepoznatljivih aduta vinarije Jušta. Njihov Solaris, već je ostvario zapažene rezultate na vinskim natjecanjima, proglašen je gradonačelnikom vinom grada Đurđevca, a na međunarodnom ocjenjivanju u Varaždinu osvojio je titulu šampiona u kategoriji bijelih vina. Vinarija Jušta ima oko 5000 trsova, a osim Solarisa u